Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă.

0: Tu ești ca dragostea pictată în culor, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.
1: Hai, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în zinc. Zincul este un mineral esențial pentru funcționarea sistemului imunitar și pentru vindecarea rănilor. Consumă alimente bogate în zinc, cum ar fi carne de vită, nuci și semințe, pentru a-ți susține sănătatea generală. Zincul poate ajuta de asemenea la menținerea sănătății pielii și la îmbunătățirea funcției cognitive. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Nu uita să ne...

0: Nu pui mâna pe telefon, dar telefonul nu stă degeaba. Cu ecranul stins, aplicațiile pot verifica mesajele, încărca fotografii în cloud sau urmări localizarea. În plus, într-o zonă cu semnal slab, aparatul consumă energie încercând să păstreze conexiunea. Așa poți pierde procente din baterie fără să fi deschis vreun videoclip și fără să fi purtat o conversație. În meniul baterie poți vedea ce aplicații consumă și cât lucrează în fundal. Merită verificată, mai ales una rar folosită, dar foarte activă. Restricțiile trebuie puse selectiv, pentru că pot întârzia notificările sau întrerupe sincronizarea, iar autonomia mai mică imediat după actualizarea sistemului nu înseamnă neapărat un acumulator defect. Telefonul poate continua câteva zile operațiunile de configurare și procesare. Dacă problema persistă, trebuie verificate și aplicațiile și starea bateriei. E limpede. Unele procente de baterie sunt prețul faptului că rămâi permanent conectat.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Niște vâți au furat o carte de 210 kg. Cei care au luat această carte nu puteau să o ascundă sub haină pentru că atât cântărește. 210 kg. Apocalipsa, un exemplar unic cu o copertă realizată de Salvador Dalí, a fost furată noaptea de 14-5 octombrie dintr-un centru de artă din Izoar, Franța. Numai coperta din bronz, decorată cu aur și scoici, are 150 de kg. Cartea a fost concepută de editorul Joseph Fauré și realizată între 1958 și 1961 cu participarea 14 artiști și scriitori, printre care Jean Cocteau și Emil Cioran. După ce a circulat prin expoziții din lume, a ajuns în Japonia și a fost recuperată de un colecționar francez în 2003. Procurorii cercetează acum dispariția unei opere care nici măcar nu poate fi mutată cu ușurință. Detaliile transportării ei nu au fost făcute publice în anunțul anchetei. E limpede. Un exemplar unic nu poate fi înlocuit cu o reeditare.
1: Now check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Câștigă foarte bine la Barcelona, dar o parte din salariul lui continuă să ajungă în Croația. Fotbalistul donează 1% din venitul brut prin organizația Common Goal pentru comunități în care războiul din Balcani a lăsat urme. Ajutorul merge inclusiv către familii din Vukovar și Slavonski Brod. Nu este un gest făcut doar acum. Contribuțiile au început în perioada în care juca la Leipzig. Olmo a explicat alegerea în croată la conferința de presă dinaintea meciului Spaniei cu Croația, iar jurnaliștii locali l-au aplaudat. Spune că se simte dator țării în care s-a format la Dinamo Zagreb și că a vrut să întoarcă o parte din ajutorul primit. A vizitat și copiii sprijiniți prin proiecte cu care a jucat fotbal și a participat la activități sportive. E limpede? Un fotbalist poate fi adversar pe teren și aliat în afara lui.
1: Scandal? Nu facem scandal! Facem veselie! Veselie facem!
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!
4: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
5: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
5: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
5: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
0: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
8: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
9: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Smile FM. Urmează știrile

0: Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Proprietarii de locuințe din țară care dețin o semnătură electronică activă și vor înregistra domiciliul permanent sau reședința temporară complet online, fără să mai meargă la ghișeile Agenției Servicii Publice. Serviciul permite registrarea la adresa oricărui imobil deținut, astfel încât persoanele care au mai multe locuințe vor putea alege adresa la care doresc să fie registrate. Noul serviciu electronic poate fi accesat de pe pagina oficială a ASP prin aplicația mobilă Evo sau pe portalul evo.gov.md. Proprietarul își poate registra online atât propria persoană, cât și copiii minori și poate solicita radierea persoanelor terțe din locuința sa. ASP atenționează că utilizarea serviciului electronic de către proprietarii sau copiii acestora care dețin buletine de identitate emise în perioada martie 2013-martie 2025 va duce la anularea automată actului de identitate actual. În această situație va fi necesară solicitarea unei noi cărți de identitate la un oficiu ASP conform procedurii standard. Pentru a depune cererea online, solicitantul trebuie să dețină un buletin sau o carte de identitate valabilă, să fie proprietar sau coproprietar al unei locuințe din Republica Moldova, iar dreptul de proprietate să fie înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. De asemenea, adresa imobilului trebuie să fie înregistrată și verificată în Registrul de Stat al Unităților Administrativ-Teritoriale și al adreselor. Datele sunt verificate automat de sistem, iar procedura poate fi finalizată în câteva minute, fără prezentarea documentelor pe suport de hârtie. În cazul în care persoana deține mai multe imobile, aceasta poate alege oricare dintre adrese pentru înregistrarea domiciliului permanent sau reședinței temporare, inclusiv în funcție de locul în care locuiește efectiv. Serviciul permite și radierea online a persoanelor înregistrate în locuință. Proprietarul unic poate solicita radierea tuturor persoanelor terțe înregistrate la adresa respectivă. Statistica arată că numai în acest an s-au produs peste 400 de accidente rutiere în care au fost implicați copiii. De aceea, autoritățile își propun să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere în zona unor cluburi de fotbal și parcuri și au lansat proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Elevele mai multor cluburi de fotbal din Chișinău au participat la sesiuni de informare privind siguranța rutieră. Evenimentul a reunit reprezentanții fotbalului și experți în siguranța rutieră. Ei au căutat modalități prin care deplasarea către activitățile sportive poate deveni mai sigură. Prin acest program, organizatorii își propun să identifice principalele riscuri și vor sprijini dezvoltarea infrastructurii de siguranță. Proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă, este o inițiativă a unor ONG-uri din Republica Moldova, în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. În perioada 30 septembrie 2 octombrie, la guvern au avut loc consultări moldo-germane privind cooperarea pentru dezvoltare, desfășurate în cadrul dialogului strategic dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania. La discuții au participat delegația Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, reprezentanții ai Ambasadei Germaniei, ai Societății Germane pentru Cooperare Internațională, ai Băncii Germane de Dezvoltare și ai Institutului Național de Metrologie al Germaniei. Delegația germană a purtat întrevederi cu reprezentanții Cancelariei de Stat, ai Biroului pentru Integrare Europeană și ministerelor responsabile de domeniile incluse în cooperarea moldo-germană. Consultările s-au concentrat pe prioritățile și direcțiile de cooperare pentru perioada 2027-2028, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat reforma administrației publice centrale și locale, dezvoltarea economică și creșterea competitivității, piața muncii și educația profesională. De asemenea, au fost abordate securitatea și eficiența energetică, dezvoltarea regională, infrastructura de apă și sanitație, precum și reformele aferente procesului de aderare la Uniunea Europeană. Delegații din 46 de state din Europa vin la Chișinău pe 27 mai 2027. În Republica Moldova urmează să fie organizat Forumul Global de Politici și Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior. În perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2027, Secretariatul EHEA este asigurat în comun de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării din România. Drept urmare, evenimentele vor fi organizate de comun de către autoritățile de la Chișinău și București. Conferința Ministerială constituie reuniunea la nivel înalt a ministrilor educației din statele participante, în cadrul căreia sunt analizate progresele înregistrate și stabilite prioritățile pentru dezvoltarea spațiului european al învățământului superior. În total, la cele două reuniuni vor participa circa 500 de persoane. Guvernul urmează să aprobe componența comisiei responsabile de organizarea lor. Cheltuielile pentru desfășurarea conferinței și forumului urmează să fie suportate prin intermediul finanțării proiectului Învățământul Superior din Moldova, care are valoare de 43.000 de euro pentru anul 2027. Global 2030, 71.000 de euro sunt alocate pentru organizarea Global Policy Forum 2027 la Iași-Chișinău. Din bugetul de stat pentru organizarea celor două evenimente se vor cheltui cel mult 4 milioane de lei, bani alocați prin mecanismul finanțării complementare pentru instituțiile de învățământ superior. Urmează datele meteo. Vreme caldă și fără precipitații. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitorizarea Mediului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii. Baby!

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go ah. You know, the people that are just like that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

0: cartier din Seul, localnici au ajuns să plătească oameni care să le apere liniștea de turiști. În Bukonhanok Village, agenți în uniformă patrulează printre casele tradiționale și le cer vizitatorilor gălăgioși să vorbească mai încet. Uneori este suficient degetul dus la gură. Alteori le arată un mesaj care amintește că acolo nu este doar o atracție, ci și un cartier locuit. Zona este foarte fotografiată, dar oamenii din cele aproximativ 900 de case suportă zilnic mulțimile adunate lângă locuințe. Așa numiții gardieni din Bukon îi îndeamnă pe turiști să plece la încheierea programului de vizitare la ora 17. Cartierul a limitat și accesul autocarelor pe străzile înguste. Inițiativa încearcă să păstreze posibilitatea de a vizita locul fără să transforme viața de acolo într-un spectacol permanent. E limpede. Succesul unei destinații nu se măsoară doar în câți turiști atrage, ci și în câți localnici mai vor să rămână.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
4: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
9: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
10: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
12: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Până să ne obișnuim cu roboții la serviciu, ei au ajuns deja la asigurări. În România, un robot umanoid și un câine robot au fost incluși într-o poliță încheiată de Asirom prin Safety Broker. Valoarea asigurată celor două dispozitive depășește 141.000 de euro. Aceasta este valoarea bunurilor protejate prin contract, nu suma plătită pentru asigurare. Robotul umanoid Unit 3H2 are aproximativ 1,82 m, iar modelul A2 merge pe 4 picioare și este destinat utilizării industriale. Echipamentele pot fi folosite la inspecții, în logistică sau în medii dificile. Pentru emiterea poliției, asiguratorul și brokerul au analizat separat caracteristicile și riscurile fiecăruia. Contează și faptul că asemenea mașini pot interacționa direct cu oameni, clădiri și alte echipamente, ceea ce aduce situații noi de evaluat pentru asiguratori. E limpede. Odată ce robotul intră în firmă, intră și în calculele despre posibile pagube.

0: dimineața. Smile FM.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: praful din casă nu vine doar de afară. Poate conține și substanțe eliberate de canapea, covor sau jucării. Cercetătorii îi analizează pentru a înțelege la ce suntem expuși fără să observăm. Într-un proiect european au fost colectate probe de aer, praf, produse și urină din 200 de locuințe cu copii mici aflate în 8 țări. Fiecare casă poate avea un profil chimic diferit în funcție de obiecte, materiale și activități. Unele constatări sunt încă preliminare, iar detectarea unei substanțe nu stabilește singură riscul de îmbolnăvire. Copiii mici sunt urmăriți în mod special fiindcă petrec mult timp pe podea și intră mai des în contact cu praful. Cercetătorii recomandă deja măsuri simple. Aerisire în timpul gătitului și curățeniei, folosirea hotei cu evacuare și evitarea fumatului în interior. E limpede. Geamul închis nu ține toate sursele de poluare afară.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Hey, this is Ilya, and this is my new track, Waiting for Tonight. Waiting for tonight. On your favorite station.

0: vecini se întoarce la public sub formă de suveniruri. E limpede. O reclamă poate începe chiar acolo unde se termină viața unui produs.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața! Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
2: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
4: Ți-e foame?
6: Yummy!
4: Pizza?
6: Yummy!
4: Nuggets?
6: Yummy!
4: Inele de ceapă?
6: Yummy!
4: Desert sau salată?
6: Yummy!
2: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
2: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: China intenționează să sprijine Republica Moldova în construcția 4 noi centrale fotovoltaice, precum și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice. Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Chinei la Chișinău într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă. Potrivit diplomatului, în luna iulie 2026, Moldova a efectuat o vizită, o misiune tehnică pregătitoare din China. Specialiștii au purtat discuții cu reprezentanții instituțiilor de stat și au analizat posibile proiecte de cooperare în domeniul energetic. Partea chineză și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a colabora cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapidă a acestor proiecte. Acesta nu este primul proiect de cooperare.

0: cooperare dintre Moldova și China în domeniul energiei solare. Ambasadorii au amintit că în parcul fotovoltaic din raionul Crihuleni, construit cu sprijinul Chinei, funcționează deja de câțiva ani. Acum, cooperarea urmează să fie extinsă. Este vorba nu doar despre producerea energiei electrice din surse solare, ci și despre sisteme de stocare a energiei. În contextul deficitului energetic cu care se confruntă Moldova, dezvoltarea producției de energie solară și a sistemelor de stocare ar putea deveni unul dintre instrumentele de diversificare a sectorului energetic și de creșterea ponderii surselor regenerabile de energie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu o amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Autoritățile din Republica Moldova vor negocia două împrumuturi pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a agriculturii și învățământului profesional tehnic. Pentru asta, membrii Comisiei Parlamentare de Politică Externă au aprobat avizele consultative de inițiere a negocierilor și semnarea acordurilor. Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Comunicare a Parlamentului, primul aviz ține de un împrumut de până la 49 de milioane de euro. Banii vor fi acordați prin proiectul Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole, etapa 2, și vine să faciliteze accesul agricultorilor micro, mici și mijlocii la utilaje și echipamente moderne. Prin aceasta se propune ca să le dezvolte competitivitatea pe piețele externe și interne. Împrumutul va fi acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pe un termen de 20 de ani de la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O parte din împrumut va fi destinată serviciilor de consultanță, inclusiv instruirilor privind cooperarea dintre producători, aplicarea practicilor durabile de cultivare și conservarea solului, precum și promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză. Cel de-al doilea aviz ține de contractarea unui împrumut de 33 de milioane de euro. Astfel, membrii Comisiei au aprobat inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu acei bani va fi finanțat parțial proiectul Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării. Denis Vieiro a cucerit o nouă medalie de bronz la campionatul mondial de judo. Judocanul moldovean a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 66 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe rusul Murad Ciopanov, campion european în acest an. La competiția de la Baku, Denis Vieiro a trecut pe rând de francezul Daiki Douba, brazilianul Ronald Lima și tadjicul Nurali Yemomali. Parcursul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de spaniolul Davis Garcia Torn. În lupta pentru bronz, sportivul moldovean nu i-a lăsat șanse lui Murad Ciopanov și și-a asigurat o nouă medalie mondială. Pentru Denis Vieiro, această performanță vine după un parcurs solid la Baku, în una dintre cele mai competitive categorii ale judoului masculin. Urmează datele meteo. Vreme caldă și fără precipitații. Potrivit autorității de meteorologie și monitorizarea mediului, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi slab până la moderat din sud-est. Meteorologii prognozează vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință, cu Ovidiu Munteanu.
4: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim un mister care se vede din prima privire. De ce unii oameni au ochi de culori diferite? Acest fenomen poartă numele de heterocromie și apare atunci când irisul fiecărui ochi are o cantitate diferită de melanină, pigmentul care dă culoare pielii, părului și ochilor. Heterocromia poate fi totală, când fiecare ochi are o culoare complet diferită, de exemplu, unul albastru și altul căprui. Parțială, când un ochi are două culori diferite, în zone distincte. Sau centrală, când irisul are o culoare la exterior și alta în jurul pupilei. Cauzele pot fi genetice, adică pur și simplu așa s-a format organismul, sau pot apărea în urma unor accidente, boli sau chiar tratamente medicale. De cele mai multe ori însă, heterocromia este inofensivă și face parte din unicitatea fiecărei persoane. Același fenomen apare și la animale. Câinii husky, pisicile sau chiar cai pot avea ochi de diferite culori. Așadar, ochii de culori diferite nu sunt magie, ci biologie, un mic joc al genelor și al melaninei. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe curând!

0: La 101 ani, Giovanina Maras s-a mirat când cercetătorii au întrebat-o cine îi gătește. Își pregătește singură mâncarea. Și până la urmă a făcut prânzul și pentru musafiri. Trăiește în Bolotana, o localitate din Sardinia, cu puțin peste 2000 de locuitori și 6 femei centenare, care a tras atenția oamenilor de știință. Echipa a verificat registrele civile și parohiale, nu doar poveștile localnicilor. Analiza pentru perioada 2021-2025 a găsit o supraviețuire neobișnuit de bună după 70 de ani, mai ales la femei. Alimentația, mersul pe jos, sprijinul familiei și genetica sunt posibile explicații, dar studiul nu demonstrează contribuția fiecăreia. Este nevoie de observații mai lungi înainte ca localitatea să fie considerată o zonă albastră confirmată. Nu avem încă o rețetă pentru 100 de ani. E limpede? La 100 de ani, independența merită sărbătorită la fel de mult ca aniversarea.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal. Now that-

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 9 octombrie, istoria adună începuturi de universități, invenții care schimbă lumea și momente în care libertatea devine subiect de lege. În 1871, la Cluj, se puneau bazele universității moderne prin înființarea Universității Franz Josef, instituție care avea să joace un rol important în istoria academică a Transilvaniei. În 1934, regele Alexandru I al Iugoslaviei era asasinat la Marsilia, alături de ministrul francez Louis Barthou, într-un atentat filmat de camerele de actualități. În 1981, Franța abolea pedeapsa cu moartea, ghilotina ieșind definitiv din legislația uneia dintre țările în care devenise un simbol istoric. Ziua are și povești despre tehnologie și cultură. În 1876, Alexander Graham Bell realiza prima convorbire telefonică bidirecțională la distanță între Boston și Cambridge. În 1967, Ernesto Che Guevara era executat în Bolivia, la o zi după capturarea sa. În 2009, NASA trimitea intenționat sonda Elcross într-un crater lunar, iar analiza norului ridicat avea să confirme prezența apei înghețate pe lună. Astăzi, Guillermo del Toro, regizorul premiat cu Oscar pentru The Shape of Water și creatorul unor lumi fantastice inconfundabile, împlinește 62 de ani.
1: Ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.

Născut în 1997 cu Good Will Hunting, film pe care l-a scris împreună cu Ben Affleck și pentru care cei doi au câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original. A urmat Saving Private Ryan, trilogia Oceans, seria Bourne, The Martian și Oppenheimer. A alternat filmele de acțiune cu drame și producții independente, iar colaborarea cu Ben Affleck a continuat și în spatele camerei prin compania Artists Equity, fondată de cei doi în 2022. În 2026, Matt Damon joacă în rolul lui Ulisse din The Odyssey, filmul lui Christopher Nolan, pe care actorul l-a numit cel mai dificil proiect al carierei sale. Tot anul acesta a apărut alături de Ben Affleck în thrillerul The Rip și produce Animals, noul film regizat de Affleck, lansat pe Netflix în octombrie. În paralel, filmează deja și un nou proiect al regizorilor Daniel Kwan și Daniel Scheinert.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: săptămânii aici la Smile FM Moldova. Sper că diminețile astea au fost mai ușoare cu muzica noastră pe fundal. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un final de săptămână liniștit. Ne reauzim luni de la 6. Weekend ușor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Smile FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: mundo.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care năsprește măsurile de combatere a braconajului și introduce reguli mai clare pentru gestionarea fondului cinegetic. Documentul prevede introducerea carnetului de vânător, care va confirma oficial calitatea de vânător a unei persoane fizice. Acesta va putea fi eliberat atât în format fizic cât și electronic contra unei taxe de 660 de lei achitată în contul trezorerial al Agenției de Mediu. Totodată sunt extinse atribuțiile administratorului fondului cinegetic. Acesta va fi responsabil de elaborarea și aprobarea ghidului privind gestionarea, organizarea și amenajarea fondului cinegetic, a codului de etic al vânătorului și a regulamentului privind statutul paznicului de vânătoare. În categoria faptelor interzise intră și folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte și a celor cu termoviziune, urmărirea animalelor sălbatice cu mijloace de transport, inclusiv cu drone, recoltarea unor specii care nu sunt înscrise în permis și capturarea, rănirea sau uciderea ilegală a speciilor protejate. De asemenea, va fi considerată vânătoare ilicită transportarea, deținerea, comercializarea sau punerea în circulație a vânatului ori a produs provenite din braconaj. Prin modificările propuse la codul contravențional și codul penal, sancțiunile sunt majorate. Astfel, o persoană fizică implicată în braconaj, care a cauzat un prejudiciu de peste 10.000 de lei, va putea fi sancționată cu amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 3 ani. În cazul persoanelor juridice, amenda poate ajunge la 200.000 de lei, cu posibilitatea privării de dreptul de a exercita o anumită activitate. Un proiect finanțat de UE în valoare de 5 milioane de euro destinat sprijinirii reformei administrației publice din Republica Moldova a fost prezentat la Chișinău. Proiectul Reforma administrației publice în Moldova este implementat de Institutul Finlandez de Management Public House împreună cu Academia de E-Guvernare din Estonia. Evenimentul a reunit reprezentanții ai Cancelariei de Stat, Delegației UE Republica Moldova, ambasadelor Finlandei și Estoniei, partenerilor de dezvoltare și societății civile. Proiectul se va concentra pe îmbunătățirea planificării strategice și coordonării reformelor, dezvoltarea sistemelor de management al resurselor umane din sectorul public și accelerarea digitalizării administrației. Măsurile urmăresc inclusiv îmbunătățirea serviciilor publice și crearea unor modalități mai eficiente prin care cetățenii să-și exprime opinia cu privire la calitatea acestora. Totodată, proiectul va sprijini dezvoltarea competențelor și abilităților funcționarilor publici, astfel încât reformele să poată fi menținute pe termen lung. MEDEPAR va colabora cu Cancelaria de Stat și cu alte autorități ale administrației publice centrale și va valorifica experiența practica statelor membre ale UE pentru dezvoltarea unei administrații publice mai eficiente, mai deschise și mai reziliente. Un bărbat de 71 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs în satul Sângerei Noi, raionul Sângerei. Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 37 de ani care conducea un automobil înmatriculat în străinătate efectua o manevră de virare la stânga pe strada Biruinței. În acel moment, mașina a lovit un biciclist care se deplasa din sens opus. În urma impactului, bărbatul în vârstă de 71 de ani a decedat la fața locului. Starea cu aparatul Dragher a arătat că șoferița nu consumase alcool. Polițiștii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului. Uniunea Europeană examinează posibilitățile de a sprijini Republica Moldova în contextul crizei energetice și va încuraja și alți donatori să contribuie, a declarat ambasadoarea UE la Chișinău, Ivana Piorco. Potrivit acesteia, premierul Vasile Tofan a discutat subiectul la Bruxelles cu Comisarul European pentru Energie. Ambasadoarea a reiterat că autoritățile de la Chișinău pot conta pe disponibilitatea UE de a identifica soluții. Uniunea Europeană a oferit în ultimii ani un sprijin financiar consistent Republicii Moldova pentru atenuarea efectelor crizei energetice. Potrivit Comisiei, din decembrie 2021, UE a acordat 361 de milioane de euro în sprijin bugetar destinat. În februarie 2025, Uniunea Europeană și Republica Moldova au convenit o strategie pentru independență și reziliență energetică. Totodată, în ianuarie 2025, UE a acordat Republicii Moldova 30 de milioane de euro pentru achiziția de gaze și energie electrică. În februarie 2025, guvernul a majorat cu 1,2 miliarde de lei fondul de reducere a vulnerabilității energetice, bani proveniți din granturile oferite de partenerii externi și destinația acoperirii costurilor generate de majorarea tarifelor. Pentru sezonul rece 2026-2027, guvernul a aprobat în septembrie un plan de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire, care cuprinde 52 de acțiuni și scenarii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării cu energie. Urmează datele meteo. Vremea se menține caldă pentru această perioadă anului. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă până la moderată. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 14 grade. Ziua, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Astfel, ziua se anunță caldă, predominant uscată și cu intervale de cer variabil, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, a venit momentul să aflăm ce ne șoptesc astrele pentru această zi de vineri. Atenție, horoscopul nostru este pentru inspirație și distracție, nu pentru decizii importante luate fără să ne folosim și mintea. În această zi, tema astrologică poate fi echilibrul. Să spunem ce avem de spus, dar fără să transformăm fiecare discuție într-o finală de campionat. Berbecii au energie cât pentru trei oameni și ar fi bine să o investească într-un proiect bun, nu într-o ceartă pornită de la cine a lăsat lumina aprinsă. Taurii sunt invitați să se bucure de lucrurile simple, o masă gustoasă, o veste bună și câteva minute fără grabă. Nu toate problemele se rezolvă alergând, unele se rezolvă și după o pauză bine meritată. Gemenii pot avea parte de discuții interesante și idei inspirate, totuși înainte să trimite acel mesaj lung, să-l recitească odată. Uneori un punct pus greșit poate provoca mai multă agitație decât o ședință de 2 ore. Racii ar putea avea nevoie de mai multe liniște și de oameni care îi ascultă cu adevărat. Nu trebuie să rezolvați toate grijile familiei până la prânz. Uneori o îmbrățișare face mai mult decât 10 sfaturi. Leii au ocazia să strălucească prin inițiativă și generozitate. Dar, dragi lei, lăsați puțin lumina reflectoarelor și pentru ceilalți, o echipă bună nu are nevoie de un singur erou, ci de oameni care se susțin reciproc. Fecioarele pot pune ordine în lucrurile amânate și pot descoperi că unele sarcini sunt mai simple decât păreau. Sfatul zilei: perfecțiunea este frumoasă, dar uneori și varianta gata și bine făcut merită aplauze. Așadar, prima parte a zodiacului primește o misiune clară, mai multă răbdare, mai multă comunicare și mai puține concluzii trase înainte de a doua cafea. Rămâneți pe frecvență pentru că imediat aflăm ce le rezervă ziua balanțelor, scorpionilor, săgetătorilor și celorlalte zodii.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Continuăm călătoria printre zodii, iar dacă până acum nu v-ați găsit norocul, nu schimbați postul. Poate că tocmai acum vine mesajul de care aveți nevoie. Balanțele sunt încurajate să caute echilibrul în relații și să nu spună da tuturor doar ca să evite o discuție. Un refuz politicos nu strică prietenia. Uneori salvează programul întregii săptămâni. Scorpionii pot aborda cu seriozitate o problemă care a fost lăsată prea mult timp deoparte. Aveți curajul să întrebați direct și să ascultați răspunsul până la capăt. Nu orice mister trebuie rezolvat prin investigații demne de un serial polițist. Săgetătorii au nevoie de puțină aventură și de o idee nouă. Poate fi o ieșire după serviciu, un telefon către un prieten vechi sau un plan pentru weekend. Uneori, cea mai frumoasă aventură începe cu întrebarea: hai să încercăm ceva diferit. Capricornii pot avansa prin organizare și consecvență, faceți planul, stabiliți prioritățile și nu uitați că și pauzele fac parte dintr-un program eficient. Nici telefonul nu funcționează la nesfârșit cu bateria pe roșu. Vărsătorii sunt invitați să vină cu idei originale și să nu se teamă să privească lucrurile din alt unghi. Poate că soluția la o problemă veche este chiar acel gând pe care l-ați considerat prea neobișnuit. Iar peștii ar putea simți nevoia de apropiere, muzică bună și conversații sincere. Ascultați-vă intuiția, dar verificați și informațiile. Inima este un ghid minunat, numai că nu are întotdeauna acces la toate datele. Iar pentru toate cele 12 zodii avem un mesaj comun: nu lăsați o dimineață agitată să vă strice întreaga zi. Spuneți un compliment, zâmbiți cuiva și nu vă certați cu aparatul de cafea. El nu vă înțelege argumentele, dar vă poate strica dimineața. Vă doresc o zi de vineri cu oameni buni, idei clare și surprize frumoase, iar dacă astrele nu vă promit o minune, faceți dumneavoastră primul pas.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
1: Am revenit și deschidem calendarul să vedem ce povești ascunde data de 9 octombrie. Începem cu o sărbătoare care ne amintește cât de important este să păstrăm legătura unii cu alții. Ziua Mondială a Poștei, marcată în fiecare an pe 9 octombrie. Este o ocazie bună să ne amintim de scrisori, felicitări și vești care ajungeau în cutia poștală și erau așteptate cu nerăbdare. Astăzi trimitem mesaje în câteva secunde, dar o scrisoare scrisă de mână are încă farmecul ei, mai ales dacă nu vine însoțită de o factură. Tot astăzi, Coreea de Sud marchează Hangul Day, este dedicată ziua alfabetului corean, un simbol important al limbii și identității culturale. Uganda își sărbătorește ziua independenței, iar în Statele Unite este marcată ziua lui Leif Erikson, exploratorul nordic asociat cu primele călătorii europene cunoscut în America de Nord. La capitolul istorie, pe 9 octombrie 1604, a fost observată supernova cunoscută drept supernova lui Kepler, una dintre ultimele supernove din Calea Lactee, observate cu ochiul liber. Gândiți-vă, în timp ce oamenii de atunci priveau cerul, fără telescoape sofisticate, de astăzi universul le oferea un spectacol extraordinar. În istoria locală, calendarul moldovenesc consemnează că în 1621 Hotinul a fost întors Moldovei de Poloni, iar la 9 octombrie 1888 s-a născut sculptorul Alexandru Plămădeală, autorul monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Și pentru că aniversările dau culoarea acestei zile, notăm câteva nume cunoscute. S-a născut astăzi John Lennon, muzician legendar al formației The Beatles, actorul american Scott Bakula și, dacă e să vorbim despre spațiul nostru cultural, îi amintim pe Alexandru Plămădeală, așa cum ziceam mai devreme, și pe compozitorul Anatol Chiriac, născut la aceeași dată în 1953. Așadar, avem astăzi istorie, cultură, explorare și muzică. Și motiv în plus să le trimitem un mesaj celor dragi. Dacă poșta a rezistat atât timp, poate rezistă și prietenia noastră la un telefon de 5 minute. La mulți ani celor care își sărbătoresc ziua de naștere astăzi și o zi cu sens tuturor celor care ne ascultă.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Operatorii economici vor putea efectua formalități vamale și în zilele de weekend la posturile vamale regionale Chișinău 1, Industrială și Chișinău 2, Cricova. Serviciul Vamal introduce această măsură pentru a facilita accesul la serviciile vamale și a oferi mediului de afaceri mai multe posibilități de planificare a transporturilor și a operațiunilor de vămuire. În perioada 9 octombrie-31 decembrie, inclusiv, cele două posturi vamale vor activa zilnic de luni până duminică, între orele 8 și 17, inclusiv sâmbătă și duminică. Extinderea programului este realizată în cadrul unui proiect pilot, prin care serviciul VAMAL urmărește optimizarea procesului de vămuire și evaluarea unui program de activitate adaptat necesităților operatorilor economici. Pentru mediul de afaceri, aceasta înseamnă posibilitatea de a organiza operațiunile VAMALE pe parcursul întregii săptămâni, cu mai multă flexibilitate în gestionarea activității.

0: serviciilor logistice. Pe durata proiectului pilot, posturile vor asigura efectuarea controlului vamal și a formalităților vamale în intervalul stabilit, în limitele competențelor funcționale și cu respectarea cadrului normativ aplicabil. Avertismentele de sănătate de pe ambalajele produselor din tutun vor fi mai clare și mai vizibile. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege privind controlul tutunului care transpune legislația națională norme europene menite să protejeze sănătatea populației, de consecințele consumului produselor de tutun, precum și de expunerea la fumul de tutun. Documentul elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică stabilește modul în care vor fi amplasate avertismentele de sănătate pe diferite tipuri de ambalaje și prevede că denumirile și mărcile comerciale nu vor putea acoperi sau reduce vizibilitatea acestor mesaje. De asemenea, a fost extinsă lista avertismentelor de sănătate aplicate pe aceste produse. Pe ambalajele produselor din tutun vor fi inscripționate următoarele mesaje: fumatul cauzează cancer al curii și al gâtului, fumatul poate ucide fătul nenăscut, fumul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră și renunțați la fumat, rămâneți în viață pentru cei dragi. Guvernul va aproba o galerie de imagini care va conține avertismente de sănătate combinate cu elementele ce trebuie imprimate pe pachetele unitare și pe orice ambalaj exterior ale produselor din tutun pentru fumat. Au fost modificate și cerințele aplicabile produselor din tutun conexe. Pachetele unitare și ambalajele exterioare ale țigaretelor electronice și ale placanelor de reumplere trebuie să conțină lista tuturor ingredientelor, în ordine descrescătoare a masei, precum și informații privind aromele, conținutul de nicotină eliberat per doză, numărul lotului și recomandarea de a nu lăsa produsul la îndemâna copiilor. În cazul în care dovezile științifice vor demonstra că un anumit produs din tutun conținea aditivi care sporesc într-un grad semnificativ sau măsurabil efectul toxic sau potențialul de dependență, guvernul va putea interzice plasarea acestuia pe piață. În mare parte, noile prevederi legislative vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu excepția anumitor articole. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop consolidarea garanțiilor privind independența procesuală a procurorilor specializați. Prevederile legislative vizează revizuirea atribuțiilor procuratorii generale în vederea asigurării autonomiei procurorilor specializați și prevenirii indicațiilor neîntemeiate și a imixtiunilor nejustificate în deciziile lor procesuale. Inițiativa legislativă aparține deputatului din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate Igor Chiriac și se înscrie în procesul de aliniere a cadrului normativ național la standardele europene privind independența și responsabilitatea sistemului de justiție. Astfel, proiectul instituie un cadru echilibrat între independența procesuală a procurorului, autonomia funcțională a procuraturilor specializate și controlul ierarhic al legalității. Proiectul de lege va fi examinat de Parlament în lectura a doua. Poliția a venit cu noi informații despre cazul unei eleve care ar fi ajuns acasă de la școală cu o pastilă psihotropă. În cadrul verificărilor desfășurate în centrele de refugiu din țară, oamenii legii au depistat și ridicat peste 134.000 de pastile de proveniență necunoscută, care au fost transmise spre expertizare. Peste 134.000 de pastile de proveniență necunoscută și aproape 21.000 de truse medicale au fost depistate și ridicate de polițiști în cadrul verificărilor. Produsele ridicate au fost transmise spre expertizare în vederea stabilirii conținutului acestora. O mamă a sesizat poliția după ce a găsit la fica sa o pastilă de proveniență necunoscută. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că aceasta conținea o substanță cu efect psihotrop, iar minora a spus că i-ar fi fost oferită de un coleg. Ulterior, polițiștii au identificat 4 minori cu vârste între 12 și 16 ani care ar fi deținut și oferit colegilor astfel de pastile.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii. Baby!

0: salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go ah. You know, the people that are just like that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

0: Dragii mei, trecem la un subiect care ne privește pe toți, indiferent dacă locuim la Chișinău, la Bălți sau într-un sat în care toată lumea știe cine a venit în vizită înainte să apuci să parchezi mașina. Republica Moldova intră în sezonul rece cu provocări legate de energie și de resursele de apă. La sfârșitul lunii septembrie a fost instituită o stare de urgență pentru 60 de zile în sectoarele energetic și hidrologic ca măsură preventivă în fața unor riscuri care se pot suprapune. Premierul Vasile Tofan, ce pot să zic, a explicat că autoritățile vor să aibă instrumentele necesare înainte ca eventualele crize să se agraveze. Ideea de bază este să previi o problemă, nu să aștepți până când acestea îți bat la ușă și întreabă unde este tabloul electric. De fapt, unul dintre punctele importante este securitatea energetică, adică posibilitatea de a avea acces la electricitate și de a reduce vulnerabilitatea în fața unor întreruperi sau dificultăți de aprovizionare. În acest context, o veste anunțată în această săptămână privește proiectul unei linii electrice de înaltă tensiune care va lega Republica Moldova de România. Potrivit Reuters, Ambasada Statelor Unite la Chișinău a anunțat că proiectul va purta numele Trump Liberty Line. Vai de mine! Este încă un proiect de infrastructură care aduce în discuție conectarea sistemelor energetice și cooperarea dintre Republica Moldova și România. Totuși, denumirea unui proiect nu înseamnă că linia este deja construită sau că toate problemele energetice au dispărut peste noapte. Și apa merită aceeași atenție, nivelul Nistrului și siguranța alimentării cu apă sunt teme importante, mai ales când ne gândim la gospodărie, agricultură și la nevoile orașelor. Ce putem face noi? Putem economisi energia fără să transformăm casa într-o peșteră, putem repara robinetele care picură și putem evita risipa de apă. Putem de asemenea să ne informăm din surse oficiale în loc să distribuim fiecare mesaj alarmist care apare într-un grup de familie. Pentru că, să fim sinceri, uneori într-un grup de familie circulă mai multe scenarii apocaliptice decât într-un film science fiction. Grija pentru resurse nu trebuie să înceapă doar când apare o criză, ea începe cu obiceiuri mici, cu investiții inteligente și cu responsabilitate. Iar speranța noastră este ca Moldova să intre în iarnă mai bine pregătită, cu soluții concrete și, desigur, cu mai multă siguranță pentru fiecare dintre noi.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragii mei, vă propun acum un subiect foarte actual și extrem de important, inteligența artificială. O tehnologie care ne poate ajuta enorm, dar pe care unii încearcă să o folosească și pentru a-i păcăli pe ceilalți. Poliția din Republica Moldova a avertizat recent asupra unei metode de înșelăciune telefonică în care escrocii folosesc inteligența artificială pentru a imita vocile rudelor victimelor și a cere bani. Imaginați-vă că primiți un apel și auziți vocea copilului, a fratelui sau unei persoane apropiate. Vocea pare cunoscută, omul pare speriat, iar povestea este urgentă. Și vi se spune că s-a produs un accident, că cineva are nevoie imediat de bani sau că trebuie făcut un transfer chiar în acel moment. Prima reacție poate fi panica, iar tocmai de aceasta se bazează pe aceasta, se bazează escrocii, evident. De aceea, regula numărul 1 este simplă: opriți-vă, respirați și verificați identitatea persoanei înainte să trimiteți bani. Închideți apelul și sunați persoana respectivă la numărul pe care l-aveți deja salvat. Dacă nu răspunde, încercați să contactați un alt membru al familiei. Puteți stabili din timp cu cei apropiați un cuvânt de verificare cunoscut doar de voi. Nu este o soluție magică, dar poate adăuga un nivel de protecție. Nu divulgați coduri prin SMS, primite parole sau date bancare și, desigur, nu vă lăsați presați de fraze pe cum trebuie să faci transferul în următoarele 2 minute. Banii nu trebuie să plece mai repede decât gândirea. Unele lucruri trebuie să fie într-adevăr gândite mult mai rapid și mai bine. Uneori cele 2 minute de care spuneam, în care verificăm o informație, ne pot salva economiile unei vieți. Și încă ceva, nu este nevoie să devenim suspicioși față de fiecare apel telefonic. Trebuie doar să fim atenți atunci când cineva ne cere bani, date personale sau acțiuni urgente. Inteligența artificială poate fi cea care emite o voce, dar noi putem folosi inteligența naturală să verificăm, să întrebăm și să nu ne grăbim. Trimiteți dragilor acest sfat și celor dragi, mai ales părinților și bunicilor. O conversație de 1 minut astăzi poate preveni o mare neplăcere mâine. Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, am revenit aici în studio, schimbăm registrul și venim cu o veste din domeniul educației, pentru că o țară nu se construiește doar cu drumuri, clădiri și cabluri electrice. Se construiește și cu oameni care știu să gândească, să creeze și să găsească soluții. Ministerul Educației din Republica Moldova a anunțat lansarea platformei EduResurse, care pune la dispoziție peste 20.000 de materiale educaționale gratuite, potrivit informațiilor oferite chiar de ei. Vorbim despre un subiect important într-o perioadă în care tehnologia schimbă modul în care învățăm, lucrăm și comunicăm. Resursele digitale pot oferi elevilor și profesorilor mai multe posibilități de a explora o temă, de a exersa și de a reveni asupra unei lecții atunci când ceva nu este clar. Pentru un elev care nu a înțeles o explicație din clasă, o lecție video sau un exercițiu interactiv poate fi exact acel ajutor de care are nevoie. Pentru un profesor, materialele suplimentare pot însemna idei noi pentru lecții și mai multă flexibilitate în pregătirea activităților. Iar pentru părinți, accesul la resurse educaționale poate deveni o ocazie de a participa mai activ la procesul de învățare al copiilor. Dar să nu ne imaginăm că odată cu apariția unei platforme, copiii vor deveni automat genii până luni dimineață. Tehnologia este un instrument, iar rezultatele depind și de felul în care îl folosim. Contează să avem acces la materiale de calitate, să verificăm informații și să încurajăm curiozitatea, nu doar memorarea unor răspunsuri. Mai contează și echilibrul. Copiii au nevoie de instrumente digitale, dar și de joacă, mișcare, prieteni și conversații reale. Adevărata performanță nu înseamnă doar să știi răspunsul la o întrebare, ci să ai curajul să pui întrebarea potrivită, iar dacă astăzi un copil vine și vă întreabă de ce cerul este albastru, nu-i spuneți imediat caută pe internet. Căutați împreună și transformați întrebarea într-o mică aventură, pentru că educația bună nu se termină odată cu ultima lecție. Ea continuă în fiecare zi, acasă, pe stradă, la bibliotecă și în fiecare conversație care ne face puțin mai curioși.
1: Smile FM, happy music!

Dragii mei, dacă sunteți la volan în această dimineață, vă invit să vă concentrați puțin asupra unui lucru care poate face diferența dintre o zi obișnuită și o tragedie. Siguranța în trafic. În ultimele zile, în Republica Moldova au fost relatate incidente grave pe drumuri, inclusiv un accident mortal în raionul Sângerei, în care un biciclist a fost lovit de o mașină. Au fost semnalate și acțiuni ale poliției pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care folosesc telefonul în timpul conducerii. Știu, cu toții avem un program foarte încărcat. Trebuie să ajungem la serviciu, să ducem copiii la școală, să trecem pe la magazin și să rezolvăm încă 10 lucruri până la prânz. Dar niciun mesaj nu este atât de important cât să merită să ne luăm ochii de la drum. Dacă trebuie să răspundeți la telefon, opriți într-un loc sigur. Dacă navigația vă cere atenție, setați traseul înainte de a porni. Și nu uitați de pietoni și bicicliști, mai ales în zonele urbane, în apropierea trecerilor de pietoni și acolo unde vizibilitatea este redusă. Toamna vine și cu dimineți mai întunecate, carosabil umed și vizibilitate care se poate schimba rapid. O distanță de siguranță mai mare și o viteză adaptată condițiilor pot conta enorm. Părinților, verificați dacă cei mici sunt transportați corespunzător și dacă știu regulile de traversare. Iar bicicliștilor le reamintim cât de importante sunt vizibilitatea și respectarea regulilor de circulație. O glumă despre trafic poate fi simpatică, dar o manevră riscantă nu este niciodată amuzantă și dacă cineva vă claxonează pentru că respectați limita de viteză, nu trebuie să-i demonstrați nimic. Drumul nu este o competiție pentru titlul de cel mai grăbit om al dimineții. Mai bine ajungeți cu 5 minute mai târziu, dar ajungeți sănătoși acasă, la cei care vă așteaptă. Așa că astăzi vă propunem un mic angajament. Centura pusă, telefonul lăsat deoparte și atenție la maximum. Aveți grijă de voi și de ceilalți. Nicio destinație nu este mai importantă decât viața.

0: Comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: 57 de școli din Republica Moldova au fost dotate cu laboratoare digitale care le permite elevilor să studieze fizica, chimia și biologia prin experimente și măsurători realizate chiar de ei. Pentru ca noile echipamente să fie integrate în procesul de predare, circa 100 de profesori și experți curriculari au participat pe 6 și 7 octombrie la ateliere practice organizate de Ministerul Educației și Cercetării. Instituțiile de învățământ au primit dispozitive LabDisc în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de minister cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. În cadrul instruirilor, profesorii au învățat să utilizeze senzorii, să colecteze date și să analizeze rezultatele prin intermediul aplicației Global Lab X. Astfel, elevii vor putea verifica prin experimente, formule și fenomene studiate la ore, compara rezultatele măsurătorilor și formula propriile concluzii. Prima zi a fost dedicată profesorilor de fizică. Aceștia au realizat experimente privind căderea liberă, undele sonore, rezistența electrică, legile gazelor și măsurarea temperaturii, parcurgând toate etapele unei lucrări de laborator. Profesorii de biologie și chimie au lucrat cu aplicații specifice disciplinelor lor. Printre activități s-au numărat titrarea acidobazică, precum și analiza calității apei, solului și aerului. Dispozitivele LabDisc includ mai mulți senzori și permit măsurarea temperaturii, luminii, presiunii și altor parametri. Datele colectate pot fi afișate și analizate în aplicația Global Lab X, inclusiv sub formă grafică. Dotarea celor 57 de școli face parte dintr-un lot mai amplu de echipamente distribuite în acest an către 108 instituții de învățământ. Lotul include platforme LabDisc, seturi de robotică și circuite electronice, multimetre, microscoape digitale și imprimante 3D. Persoanele cu dizabilități severe din copilărie ar putea beneficia concomitent de pensia de dizabilitate și pensia de urmaș. Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege, iar măsura ar putea viza aproximativ 1409 persoane în primul an, cu un impact financiar

0: estimat la peste 35 de milioane de lei. În prezent, legislația permite unei persoane care are dreptul la mai multe categorii de pensii să primească una singură. Proiectul propune o excepție pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie, care ar putea cumula pensia de dizabilitate cu cea de urmaș. Proiectul extinde de asemenea dreptul la pensie de urmaș pentru cazurile în care întreținătorul a decedat înainte de 1 aprilie 2025. Guvernul a cerut însă clarificarea modului în care noile prevederi vor fi aplicate în timp și stabilirea expresă a datei la care vor putea fi acordate aceste drepturi. Potrivit notei de fundamentarea proiectului, în 2027 ar putea beneficia de noile prevederi aproximativ 1.409 persoane, iar în 2028 numărul acestora ar putea ajunge la 1.439. Impactul financiar total al măsurii este estimat la 35 de milioane de lei în 2027 și 38 de milioane în 2028. Pentru 2026, costurile estimate sunt de 10 milioane de lei. Guvernul susține proiectul cu condiția revizuirii prevederilor privind aplicarea în timp a noilor drepturi și actualizării estimărilor privind numărul beneficiarilor și impactul financiar. În rândul adulților, principalele cauze ale dizabilității au rămas în ultimii 5 ani tumorile, maladiile aparatului circulator și afecțiunile sistemului osteoarticular. În cazul copiilor, însă, autoritățile constată o evoluție îngrijorătoare. Tulburările mentale și de comportament s-au dublat sau chiar au crescut și mai mult în ultimii 5 ani. Cazurile recente de cruzime față de animale i-au scos din nou în stradă pe apărătorii necuvântătoarelor. Voluntari și reprezentanții organizațiilor de profil s-au adunat în fața guvernului și au cerut măsuri mai dure împotriva celor care chinuie animalele. Manifestanții vor și crearea unei structuri speciale care să se ocupe exclusiv de cazurile de cruzime față de animale, dar și modificarea legislației, astfel încât vinovații să fie pedepsiți mai aspru. Manifestanții au venit și cu exemple concrete. Astfel, apărătorii drepturilor animalelor au venit și cu un șir de revendicări. Guvernul a declarat că se lucrează la crearea unei structuri separate care să se ocupe exclusiv de protecția animalelor. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc în septembrie în raionul Râșcani. Un cocostârc negru, specie inclusă în cartea roșie, a fost împușcat după ce a parcurs mii de kilometri din Estonia spre țările calde. Pasărea pe nume Lamb a fost găsită moartă pe malul unui lac din satul Porșota. În apropiere au fost găsiți împușcați și patru lopătari, o altă specie protejată. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal, iar autoritățile cer o pedeapsă dură pentru cei responsabili. Un alt caz grav a fost înregistrat recent la Drochia. 62 de oi și capre au murit după ce ar fi fost lăsate fără apă și hrană. Timp de câteva luni, o persoană a fost amendată cu 25.000 de lei. Potrivit codului penal, cruzimea față de animale poate fi sancționată cu o amendă de până la 62.000 de lei sau cu închisoare de până la 4 ani. O nouă platformă digitală care reunește pe un singur site manuale școlare, proiecte didactice și lecții video pentru elevi, profesori și părinți a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Pagina online eduresurse.gov.md include și un asistent bazat pe inteligență artificială care ajută utilizatorii să găsească mai ușor materialele educaționale de care au nevoie. Materialele pot fi selectate în funcție de nivelul de învățământ, clasă, disciplină, profil sau limba de instruire. De asemenea, elevii au la dispoziție un asistent bazat pe inteligență artificială care îi ajută să găsească fișe de lucru, bareme și lecții video. Acesta accesează exclusiv materialele disponibile pe platformă și nu utilizează surse externe. Pagina le oferă copiilor acces liber la materiale educaționale de calitate, indiferent de localitate, afirmă partenerii externi care au ajutat la dezvoltarea platformei. Platforma eduresurse.gov.md a fost dezvoltată de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației în cadrul unui program cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Urmează datele meteo. Vremea se menține caldă pentru această perioadă anului. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă până la moderată. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 14 grade. Ziua, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Astfel, ziua se anunță caldă, predominant uscată și cu intervale de cer variabil, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim un mister care se vede din prima privire. De ce unii oameni au ochi de culori diferite? Acest fenomen poartă numele de heterocromie și apare atunci când irisul fiecărui ochi are o cantitate diferită de melanină, pigmentul care dă culoare pielii, părului și ochilor. Heterocromia poate fi totală, când fiecare ochi are o culoare complet diferită, de exemplu, unul albastru și altul căprui. Parțială, când un ochi are două culori diferite, în zone distincte. Sau centrală, când irisul are o culoare la exterior și alta în jurul pupilei. Cauzele pot fi genetice, adică pur și simplu așa s-a format organismul, sau pot apărea în urma unor accidente, boli sau chiar tratamente medicale. De cele mai multe ori însă, heterocromia este inofensivă și face parte din unicitatea fiecărei persoane. Același fenomen apare și la animale. Câinii husky, pisicile sau chiar caii pot avea ochi de diferite culori. Așadar, ochii de culori diferite nu sunt magie, ci biologie. Un mic joc al genelor și al melaninei. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Pe curând!

0: Dragii mei, vă salut în ora a treia de ritmul zilei și înainte să mergem mai departe cu această zi de vineri, am un mic îndemn pentru voi. Faceți astăzi ceva frumos pentru cineva. Un mesaj, un compliment, o cafea oferită din inimă sau un simplu ce mai faci? Poți schimba dispoziția unui om și nu uitați, nu trebuie să fie totul perfect ca să fie o zi reușită. Uneori planul se schimbă, cafeaua se răcește, autobuzul pleacă exact când ajungem în stație. Dar, hei, măcar avem povești de spus, așa că zâmbiți, respirați adânc și bucurați-vă de lucrurile mici. E vineri, oameni frumoși, iar weekendul deja ne face cu ochiul. Eu sunt Elena și vă doresc să vă relaxați cu muzica pe care o ascultați aici la noi și să fiți atenți și la următoarele intervenții.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragilor, ajungem la un subiect internațional care ne amintește că lumea rămâne imprevizibilă și că informațiile trebuie urmărite cu atenție. Să știți că la 8 octombrie au fost raportate explozii în capitala Arabiei Saudite, Raid, inclusiv în apropierea aeroportului internațional. Martorii au relatat despre incidente, iar rebelii Houthi din Yemen au revendicat un atac cu rachetă balistică. Relatările au menționat și perturbări ale zborurilor. De fapt, este o informație serioasă pentru că astfel de incidente pot afecta siguranța oamenilor, transportul aerian și stabilitatea unei regiuni deja marcate de tensiuni. În asemenea, în moment este important să separăm informațiile confirmate de declarațiile porților implicate și de interpretările care apar imediat pe rețelele sociale. Nu orice imagine distribuită online este actuală și nu orice titlu spectaculos spune întreaga poveste. Pentru cei care au rude, prieteni sau poate colegi în regiunea afectată de conflict, prioritatea este să urmărească recomandările autorităților și informațiile oficiale despre siguranță și transport. Pentru ceilalți, responsabilitatea noastră este să ne informăm fără să răspândim zvonuri și fără să transformăm suferința oamenilor într-un spectacol. Știrile internaționale pot părea departe de viața noastră de zi cu zi, dar conflictele pot avea efecte asupra transportului, piețelor energetice și sistemului general de siguranță. De aceea, merită să știm ce se întâmplă, să înțelegem contextul și, zic eu, să păstrăm un ton responsabil atunci când discutăm despre astfel de evenimente. În același timp, să nu uităm că în spatele fiecarei știri sunt oameni, familii care își doresc liniște, copii care au nevoie de protecție și comunități care speră la zile mai bune. Nu putem rezolva toate problemele lumii într-o singură dimineață, dar putem refuza să alimentăm ura, panica și dezinformarea. Iar atunci când avem nevoie de informații, alegem surse credibile, verificăm data publicării și, desigur, revenim la actualizări confirmate. Ceea ce înseamnă că dacă vreți o știre bună, trebuie să intrați pe smilefm.md și să vă asigurați că așa este. Desigur, ne dorim o lume care știrile cele mai importante să fie despre descoperiri, solidaritate și oamenii care găsesc soluții, nu despre noi motive de îngrijorare. Smile FM, Happy Music.

0: Dragii mei, vă reamintesc că cele mai proaspăte știri și cele mai actuale informații le găsiți pe smilefm.md, dar ne puteți urmări în orice moment posibil și dincolo de știrile oficiale sau ceea ce facem aici în studio, pe rețelele noastre de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, Smile FM Moldova, ne găsiți foarte, foarte ușor. Iar dacă ați ieșit din Hâncești sau din Lova și nu ne mai auziți, nu aveți decât să descărcați aplicația în telefon. Smile FM Romede este absolut gratuită, așteptăm și recenziile voastre acolo. Rămâneți cu noi pentru că muzica bună se aude la Smile FM.
1: Smile FM, happy music!

0: Și uite, așa a venit momentul despărțirii, dar nu vă faceți griji, nu pentru mult timp, doar până lunea viitoare, când revin din nou de la 9 la 12 cu ritmul zilei. Până atunci vă îmbrățișez, vă pup, vă doresc o zi și un weekend super fain. Pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Rapid, Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263 2 24 70.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile
4: FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Șase ambulanțe noi de tip BM, valoare totală de 540.000 de euro, au fost recepționate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Autospecialele au fost achiziționate în cadrul proiectului transfrontalier Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească Salvează Vieți, PREMED, finanțat prin programul Interreg 6A Next România Republica Moldova 2021-2027. Noile ambulanțe sunt dotate cu echipamente medicale moderne și vor înlocui autospecialele uzate. Proiectul urmărește consolidarea capacității serviciilor de asistență medicală urgentă și dezvoltarea cooperării între Republica Moldova și România. În cadrul proiectului vor fi instruite 16 cadre medicale din Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cu accent pe intervențiile în caz de urgențe cardiorespiratorii și accidente vasculare cerebrale. De asemenea, aproximativ 250 de studenți din municipiul Chișinău vor fi instruiți în acordarea primului ajutor. Valoarea totală a proiectului este de 1 milion de euro, dintre care 90% reprezintă finanțarea UE prin programul Interreg. Pentru Centrul Național, valoarea proiectului este estimată la 671.000 de euro. Restructurarea căii ferate a Moldovei în două societăți pe acțiuni se va produce până la sfârșitul acestui an. Proiectul a fost votat în lectură finală de Parlament. Potrivit proiectului, CFM Pasageri și Marfă se va ocupa de transportul călătorilor și mărfurilor și va fi la autogestiune, iar CFM Infra va administra și moderniza infrastructura feroviară și va fi finanțată de stat. Anterior, guvernul preciza că angajații nu vor fi afectați de reorganizarea instituției. Mai mult ar putea fi atrași specialiști noi. În ultimii ani, calea ferată a trecut prin numeroase provocări, inclusiv din cauza războiului din Ucraina. Întreprinderea acumula datorii salariale în valoare de peste 130 de milioane de lei, reușind să le achite în totalitate abia la începutul verii trecute. Republica Moldova, doar între 4 și 7% dintre deșeuri sunt în prezent reciclate. Rata ar urma să crească în următorii ani, odată cu aplicarea unor noi politici de gestionare a deșeurilor, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, una dintre măsurile importante este responsabilitatea extinsă a producătorului. Aceasta îi obligă pe importatori și comercianți să asigure colectarea și reciclarea produselor după ce acestea devin deșeuri. Ministrul a menționat că în ultimele luni au apărut deja companii care colectează deșeuri electrice și electronice, iar sistemul urmează să fie extins și la alte categorii de produse. Un alt mecanism în care ar urma să crească rata de reciclare este sistemul de garanție returnare. HDR spune că din 2027 acesta va fi implementat la nivel național. Sistemul presupune achitarea unei garanții de 2 lei la cumpărarea unei băuturi în ambalaj de sticlă, metal sau plastic, banii care vor fi recuperați la returnarea ambalajului. Potrivit ministrului, magazinele cu o suprafață mai mare de 150 de metri pătrați urmează să fie instalate aparate automate pentru colectarea ambalajelor. HDR a dat drept exemplu România, unde potrivit lui sistemul de garanție returnare a ajuns la o rată de colectare de peste 90%.
4: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova 89.

0: 1,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în zinc. Zincul este un mineral esențial pentru funcționarea sistemului imunitar și pentru vindecarea rănilor. Consumă alimente bogate în zinc, cum ar fi carne de vită, nuci și semințe, pentru a-ți susține sănătatea generală. Zincul poate ajuta de asemenea la menținerea sănătății pielii și la îmbunătățirea funcției cognitive. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Smile FM.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci ca

0: 0683 186 99. Robert Textile.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care năsprește măsurile de combatere a braconajului și introduce reguli mai clare pentru gestionarea fondului cinegetic. Documentul prevede introducerea carnetului de vânător, care va confirma oficial calitatea de vânător a unei persoane fizice. Acesta va putea fi eliberat atât în format fizic cât și electronic, contra unei taxe de 660 de lei achitată în contul trezorerial al Agenției de Mediu. Totodată sunt extinse atribuțiile administratorului fondului cinegetic. Acesta va fi responsabil de elaborarea și aprobarea ghidului privind gestionarea, organizarea și amenajarea fondului cinegetic, a codului de etică al vânătorului și a regulamentului privind statutul paznicului de vânătoare. În categoria faptelor interzise intră și folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte și a celor cu termoviziune, urmărirea animalelor sălbatice cu mijloace de transport, inclusiv cu drone, recoltarea unor specii care nu sunt înscrise în permis și capturarea, rănirea sau uciderea ilegală a speciilor protejate. De asemenea, va fi considerată vânătoare ilicită transportarea, deținerea, comercializarea sau punerea în circulație a vânatului ori a produs provenite din braconaj. Prin modificările propuse la codul contravențional și codul penal, sancțiunile sunt majorate. Astfel, o persoană fizică implicată în braconaj, care a cauzat un prejudiciu de peste 10.000 de lei, va putea fi sancționată cu amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 3 ani. În cazul persoanelor juridice, amenda poate ajunge la 200.000 de lei, cu posibilitatea privării de dreptul de a exercita o anumită activitate. Un proiect finanțat de UE în valoare de 5 milioane de euro destinat sprijinirii reformei administrației publice din Republica Moldova a fost prezentat la Chișinău. Proiectul Reforma administrației publice în Moldova este implementat de Institutul Finlandez de Management Public House împreună cu Academia de E-Guvernare din Estonia. Evenimentul a reunit reprezentanții Cancelariei de Stat, Delegației UE Republica Moldova, ambasadelor Finlandei și Estoniei, partenerilor de dezvoltare și societății civile. Proiectul se va concentra pe îmbunătățirea planificării strategice și coordonării reformelor, dezvoltarea sistemelor de management al resurselor umane din sectorul public și accelerarea digitalizării administrației. Măsurile urmăresc inclusiv îmbunătățirea serviciilor publice și crearea unor modalități mai eficiente prin care cetățenii să-și exprime opinia cu privire la calitatea acestora. Totodată, proiectul va sprijini dezvoltarea competențelor și abilităților funcționarilor publici, astfel încât reformele să poată fi menținute pe termen lung. MEDEPAR va colabora cu Cancelaria de Stat și cu alte autorități ale administrației publice centrale și va valorifica experiența practica statelor membre ale UE pentru dezvoltarea unei administrații publice mai eficiente, mai deschise și mai reziliente. Un bărbat de 71 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs în satul Sângerei Noi, raionul Sângerei. Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 37 de ani care conducea un automobil înmatriculat în străinătate efectua o manevră de virare la stânga pe strada Biruinței. În acel moment, mașina a lovit un biciclist care se deplasa din sens opus. În urma impactului, bărbatul în vârstă de 71 de ani a decedat la fața locului. Starea cu aparatul Dragher a arătat că șoferița nu consumase alcool. Polițiștii stabile toate circumstanțele producerii accidentului. Uniunea Europeană examinează posibilitățile de a sprijini Republica Moldova în contextul crizei energetice și va încuraja și alți donatori să contribuie, a declarat ambasadoarea UE la Chișinău, Ivana Piorco. Potrivit acesteia, premierul Vasile Tofan a discutat subiectul la Bruxelles cu Comisarul European pentru Energie. Ambasadoarea a reiterat că autoritățile de la Chișinău pot conta pe disponibilitatea UE de a identifica soluții.

0: Uniunea Europeană a oferit în ultimii ani un sprijin financiar consistent Republicii Moldova pentru atenuarea efectelor crizei energetice. Potrivit Comisiei, din decembrie 2021, UE a acordat 361 de milioane de euro în sprijin bugetar destinat. În februarie 2025, Uniunea Europeană și Republica Moldova au convenit o strategie pentru independență și reziliență energetică. Totodată, în ianuarie 2025, UE a acordat Republicii Moldova 30 de milioane de euro pentru achiziția de gaze și energie electrică. În februarie 2025, guvernul a majorat cu 1,2 miliarde de lei fondul de reducere a vulnerabilității energetice, bani proveniți din granturile oferite de partenerii externi și destinați acoperirii costurilor generate de majorarea tarifelor. Pentru sezonul rece 2026-2027, guvernul a aprobat în septembrie un plan de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire, care cuprinde 52 de acțiuni și scenarii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării cu energie. Urmează datele meteo. Vremea se menține caldă pentru această perioadă a anului. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării, cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă până la moderată. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 14 grade. Ziua, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Astfel, ziua se anunță caldă, predominant uscată și cu intervale de cer variabil, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Suntem la un pas de weekend, iar semnalul de la ora 13 anunță oficial startul bunei dispoziții pe Smile FM Moldova. Este joi, iar emisiunea În Pas cu Tine își deschide larg porțile pentru 4 ore încărcate cu ritm, voie bună și atmosferă de top. La microfon vă salută Vlăduț, pregătiți să pună pe pauză toată rutina de la birou sau din mașină. Lăsați grijile deoparte, potriviți volumul la nivelul ideal și hai să facem din această după-amiază de joi cea mai faină parte a zilei.
1: Smile FM, happy music.
5: Maximum.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat. Pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go ah. You know, the people that are just like that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

0: Unde ne prindeți pe recepția clasică de radio? Foarte simplu, 94,2 FM dacă sunteți prin raionul Hâncești și 89,9 FM pentru ascultătorii noștri din raionul Iova. Iar dacă sunteți la muncă, acasă sau în fața calculatorului sau pe drum prin țară și străinătate, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc semnalul HD impecabil direct pe telefon. Suntem pregătiți, așa că rămâneți cu noi!
1: Smile FM, Happy Music!

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Dacă

0: Când ne gândim la o mare, ne imaginăm automat o plajă și țărmul de uscat. Însă harta planetei ascunde o excepție fascinantă. În mijlocul Oceanului Atlantic de Nord există Marea Sargaselor, singura mare din lume care nu are nicio linie de coastă uscată. În loc de plajă sau stânci, limitele acestei mări sunt formate exclusiv din patru curenți oceanici circulari uriași care rotesc lent apele limpezi și vegetația plutitoare. Este practic o mare în interiorul unui ocean. La Smile FM noi navigăm doar pe apele liniștite și acorduri de calitate pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: bogată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142-5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Poliția

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Operatorii economici vor putea efectua formalități vamale și în zilele de weekend la posturile vamale regionale Chișinău 1, Industrială și Chișinău 2, Cricova. Serviciul Vamal introduce această măsură pentru a facilita accesul la serviciile vamale și a oferi mediului de afaceri mai multe posibilități de planificare a transporturilor și a operațiunilor de vămuire. În perioada 9 octombrie-31 decembrie, inclusiv, cele două posturi vamale vor activa zilnic de luni până duminică, între orele 8 și 17, inclusiv sâmbătă și duminica. Extinderea programului este realizată în cadrul unui proiect pilot, prin care serviciul VAMAL urmărește optimizarea procesului de vămuire și evaluarea unui program de activitate adaptat necesităților operatorilor economici. Pentru mediul de afaceri, aceasta înseamnă posibilitatea de a organiza operațiunile vamale pe parcursul întregii săptămâni, cu mai multă flexibilitate în gestionarea activităților logistice. Pe durata proiectului pilot, posturile vor asigura efectuarea controlului VAMAL și a formalităților VAMALE în intervalul stabilit, în limitele competențelor funcționale și cu respectarea cadrului normativ aplicabil. Avertismentele de sănătate de pe ambalajele produselor din tutun vor fi mai clare și mai vizibile. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege privind controlul tutunului, care transpune legislația națională în norme europene menite să protejeze sănătatea populației de consecințele consumului produselor de tutun, precum și de expunerea la fumul de tutun. Documentul elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică stabilește modul în care vor fi amplasate avertismentele de sănătate pe diferite tipuri de ambalaje și prevede că denumirile și mărcile comerciale nu vor putea acoperi sau reduce vizibilitatea acestor mesaje. În asemenea, a fost extinsă lista avertismentelor de sănătate aplicate pe aceste produse. Pe ambalajele produselor din tutun vor fi inscripționate următoarele mesaje: fumatul cauzează cancer al gurii și al gâtului, fumatul poate ucide fătul nenăscut, fumul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei și prietenilor dumneavoastră și renunțați la fumat, rămâneți în viață pentru cei dragi. Guvernul va aproba o galerie de imagini care va conține avertismente de sănătate combinate cu elementele ce trebuie imprimate pe pachetele unitare și pe orice ambalaj exterior ale produselor din tutun pentru fumat. Au fost modificate și cerințele aplicabile.

0: produselor din tutun conexe. Pachetele unitare și ambalajele exterioare ale țigaretelor electronice și ale cacanelor de reumplere trebuie să conțină lista tuturor ingredientelor, în ordine descrescătoarea masei, precum și informații privind aromele, conținutul de nicotină eliberat per doză, numărul lotului și recomandarea de a nu lăsa produsul la îndemâna copiilor. În cazul în care dovezile științifice vor demonstra că un anumit produs din tutun conținea aditiv care sporesc într-un grad semnificativ sau măsurabil efectul toxic sau potențialul de dependență, guvernul va putea interzice plasarea acestuia pe piață. În mare parte, noile prevederi legislative vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu excepția anumitor articole. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop consolidarea garanțiilor privind independența procesuală a procurorilor specializați. Prevederile legislative vizează revizuirea atribuțiilor procuratorii generale în vederea asigurării autonomiei procurorilor specializați și prevenirii indicațiilor neîntemeiate și a imixtiunilor nejustificate în deciziile lor procesuale. Inițiativa legislativă aparține deputatului din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate Igor Chiriac și se înscrie în procesul de aliniere a cadrului normativ național la standardele europene privind independența și responsabilitatea sistemului de justiție. Astfel, proiectul instituie un cadru echilibrat între independența procesuală a procurorului, autonomia funcțională a procuraturilor specializate și controlul ierarhic al legalității. Proiectul de lege va fi examinat de Parlament în lectura a doua. Poliția a venit cu noi informații despre cazul unei eleve care ar fi ajuns acasă de la școală cu o pastilă psihotropă. În cadrul verificărilor desfășurate în centrele de refugiu din țară, oamenii legii au depistat și ridicat peste 134.000 de pastile de proveniență necunoscută, care au fost transmise spre expertizare. Peste 134.000 de pastile de proveniență necunoscută și aproape 21.000 de truse medicale au fost depistate și ridicate de polițiști în cadrul verificărilor. Produsele ridicate au fost transmise spre expertizare în vederea stabilirii conținutului acestora. O mamă a sesizat poliția după ce a găsit la fica sa o pastilă de proveniență necunoscută. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că aceasta conținea o substanță cu efect psihotrop, iar minora a spus că i-ar fi fost oferită de un coleg. Ulterior, polițiștii au identificat 4 minori cu vârste între 12 și 16 ani care ar fi deținut și oferit colegilor astfel de pastile.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Ce bine e să ne reîntâlnim la mijlocul acestei după amiez de joi. Sunt Vlăduț și vă garantez cel mai bun soundtrack pentru orele ce urmează, cu informații proaspete și o stare de spirit excelentă până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Cine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință descoperim un mister care se vede din prima privire. De ce unii oameni au ochi de culori diferite? Acest fenomen poartă numele de heterocromie și apare atunci când irisul fiecărui ochi are o cantitate diferită de melanină, pigmentul care dă culoare pielii, părului și ochilor. Heterocromia poate fi totală, când fiecare ochi are o culoare complet diferită, de exemplu, unul albastru și altul căprui. Parțială, când un ochi are două culori diferite, în zone distincte. Sau centrală, când irisul are o culoare la exterior și alta în jurul pupilei. Cauzele pot fi genetice, adică pur și simplu așa s-a format organismul, sau pot apărea în urma unor accidente, boli sau chiar tratamente medicale. De cele mai multe ori însă, heterocromia este inofensivă și face parte din unicitatea fiecărei persoane. Același fenomen apare și la animale. Câinii husky, pisicile sau chiar caii pot avea ochi de diferite culori. Așadar, ochii de culori diferite nu sunt magie, ci biologie, un mic joc al genelor și al melaninei. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Pe curând!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: pe Smile FM. Când mă întorc la microfon, vă spun de ce ai uneori impresia că îți vibrează telefonul în buzunar, deși nu ai primit niciun mesaj. Fenomenul numit sindromul vibrației fantomă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: E clar în buzunar, să scoți telefonul și să vezi că nu ai primit niciun mesaj și nicio notificare. Nu ești singurul. În psihologia modernă, acest fenomen poartă numele de sindromul vibrației fantomă. Deoarece verificăm telefonul atât de des, creierul nostru devine hiperalert și începe să interpreteze eronat mișcările mărunte, plecarea hainelor de piele, contractarea unui mușchi sau o ușoară atingere ca fiind semnalul de la telefon. O mică eroare de anticipare a minții noastre. La Smile FM noi vă oferim doar semnale autentice și muzică pe gustul vostru pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 57 de școli din Republica Moldova au fost dotate cu laboratoare digitale care le permite elevilor să studieze fizica, chimia și biologia prin experimente și măsurători realizate chiar de ei. Pentru ca noile echipamente să fie integrate în procesul de predare, circa 100 de profesori și experți curriculari au participat pe 6 și 7 octombrie la ateliere practice organizate de Ministerul Educației și Cercetării. Instituțiile de învățământ au primit dispozitive LabDisc în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de minister cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. În cadrul profesorii au învățat să utilizeze senzorii, să colecteze date și să analizeze rezultatele prin intermediul aplicației Global Lab X. Astfel, elevii vor putea verifica prin experimente, formule și fenomene studiate la ore, compara rezultatele măsurătorilor și formula propriile concluzii. Prima zi a fost dedicată profesorilor de fizică. Aceștia au realizat experimente privind căderea liberă, undele sonore, rezistența electrică, legile gazelor și măsurarea temperaturii, parcurgând toate etapele unei lucrări de laborator. Profesorii de biologie și chimie au lucrat cu aplicații specifice disciplinelor lor. Printre activități au numărat titrarea acidobazică, precum și analiza calității apei, solului și aerului. Dispozitivele LabDisc includ mai mulți senzori și permit măsurarea temperaturii, luminii, presiunii și altor parametri. Datele colectate pot fi afișate și analizate în aplicația Global Lab X, inclusiv sub formă grafică. Dotarea celor 57 de școli face parte dintr-un lot mai amplu de echipamente distribuite în acest an către 108 instituții de învățământ. Lotul include platforme LabDisc, seturi de robotică și circuite electronice, multimetre, microscoape digitale și imprimante 3D. Persoanele cu dizabilități severe din copilărie ar putea beneficia concomitent de pensia de dizabilitate și pensia de urmaș. Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege, iar măsura ar putea viza aproximativ 1409 persoane în primul an, cu un impact financiar estimat la peste 35 de milioane de lei. În prezent, legislația permite unei persoane care are dreptul la mai multe categorii de pensii să primească una singură. Proiectul propune o excepție pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie, care ar putea cumula pensia de dizabilitate cu cea de urmaș. Proiectul extinde de asemenea dreptul la pensie de urmaș pentru cazurile în care întreținătorul a decedat înainte de 1 aprilie 2025. Guvernul a cerut însă clarificarea modului în care noile prevederi vor fi aplicate în timp și stabilirea expresă a datei la care vor putea fi acordate aceste drepturi. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, în 2027 ar putea beneficia de noile prevederi aproximativ 1409 persoane, iar în 2028 numărul acestora ar putea ajunge la 1439. Impactul financiar total al măsurii este estimat la 35

0: milioane de lei în 2027 și 38 de milioane în 2028. Pentru 2026, costurile estimate sunt de 10 milioane de lei. Guvernul susține proiectul cu condiția revizuirii prevederilor privind aplicarea în timp a noilor drepturi și actualizării estimărilor privind numărul beneficiarilor și impactul financiar. În rândul adulților, principalele cauze ale dizabilității au rămas în ultimii 5 ani tumorile, maladiile aparatului circulator și afecțiunile sistemului osteoarticular. În cazul copiilor, însă, autoritățile constată o evoluție îngrijorătoare. Tulburările mentale și de comportament s-au dublat sau chiar au crescut și mai mult în ultimii 5 ani. Cazurile recente de cruzime față de animale i-au scos din nou în stradă pe apărătorii necuvântătoarelor. Voluntari și reprezentanții organizațiilor de profil s-au adunat în fața guvernului și au cerut măsuri mai dure împotriva celor care chinuie animalele. Manifestanții vor și crearea unei structuri speciale care să se ocupe exclusiv de cazurile de cruzime față de animale, dar și modificarea legislației, astfel încât vinovații să fie pedepsiți mai aspru. Manifestanții au venit și cu exemple concrete. Astfel, apărătorii drepturilor animalelor au venit și cu un șir de revendicări. Guvernul a declarat că se lucrează la crearea unei structuri separate care să se ocupe exclusiv de protecția animalelor. Unul dintre cele mai grave cazuri a avut loc în septembrie în raionul Rășcani. Un cocostârc negru, specie inclusă în cartea roșie, a fost împușcat după ce a parcurs mii de kilometri din Estonia spre țările calde. Pasărea pe nume Lemb a fost găsită moartă pe malul unui lac din satul Porșota. În apropiere au fost găsiți împușcați și patru lopătari, o altă specie protejată. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal, iar autoritățile cer o pedeapsă dură pentru cei responsabili. Un alt caz grav a fost înregistrat recent la Drochia. 62 de oi și capre au murit după ce ar fi fost lăsate fără apă și hrană. Timp de câteva luni, o persoană a fost amendată cu 25.000 de lei. Potrivit codului penal, cruzimea față de animale poate fi sancționată cu o amendă de până la 62.000 de lei sau cu închisoare de până la 4 ani. O nouă platformă digitală care reunește pe un singur site manuale școlare, proiecte didactice și lecții video pentru elevi, profesori și părinți a fost lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Pagina online eduresurse.gov.md include și un asistent bazat pe inteligență artificială, care ajută utilizatorii să găsească mai ușor materialele educaționale de care au nevoie. Materialele pot fi selectate în funcție de nivelul de învățământ, clasă, disciplină, profil sau limba de instruire. De asemenea, elevii au la dispoziție un asistent bazat pe inteligență artificială care îi ajută să găsească fișe de lucru, bareme și lecții video. Acesta accesează exclusiv materialele disponibile pe platformă și nu utilizează surse externe. Pagina le oferă copiilor acces liber la materiale educaționale de calitate, indiferent de localitate, afirmă partenerii externi care au ajutat la dezvoltarea platformei. Platforma eduresurse.gov.mt a fost dezvoltată de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației în cadrul unui program cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Urmează datele meteo. Vremea se menține caldă pentru această perioadă anului. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă până la moderată. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 14 grade. Ziua, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Astfel, ziua se anunță caldă, predominant uscată și cu intervale de cer variabil, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este partenerul vostru de energie în această zi de joi. Vă așteptăm pe 94,2 FM în Hâncești, pe 89,9 FM în Leova sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD și online pe site-ul smilefm.md. Porniți difuzoarele și lăsați muzica să vă bine dispună!
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de alimente bogate în zinc. Zincul este un mineral esențial pentru funcționarea sistemului imunitar și pentru vindecarea rănilor. Consumă alimente bogate în zinc, cum ar fi carne de vită, nuci și semințe, pentru a-ți susține sănătatea generală. Zincul poate ajuta de asemenea la menținerea sănătății pielii și la îmbunătățirea funcției cognitive. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Doar nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Avem impresia că energia electrică este o descoperire modernă a ultimelor secole. Însă arheologia ne dă peste cap toate teoriile. În anii 30, lângă Bagdad, a fost descoperit un vas din lut vechi de peste 2000 de ani din perioada antică. În interiorul vasului se află un cilindru din cupru care învăluia o tijă de fier. Când cercetătorii au reconstruit vasul și l-au umplut cu un acid lichid, cum ar fi oțelul sau sucul de struguri, dispozitivul a produs curent electric. Antici foloseau aceste prime baterii din istorie pentru a acoperi obiectele din bronz cu un strat subțire de aur sau argint. La Smile FM noi vă încărcăm doar cu energie pozitivă pe piesa ce începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: tipo. Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Lumea animalelor folosește canale de comunicare complet invizibile pentru noi. Elefanții sunt capabili să poarte conversații la distanțe uriașe de până la 10 sau chiar 15 km fără să scoată un sunet perceptibil pentru urechea umană. Aceștia produc infrasunete la frecvențe extrem de joase care călătoresc direct prin sol sub formă de unde seismice ușoare. Cu ajutorul unor receptori nervoși ultrasensibili aflați în picioare și în trompă, ceilalți elefanți aud vibrațiile din pământ și pot identifica exact direcția, distanța și mesajul transmis de grup. Un adevărat telefon seismic oferit de natură. La Smile FM noi vă aducem doar vibrații bune pe melodia ce urmează.
0: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

0: luni până vineri de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Șase ambulanțe noi de tip BM, valoare totală de 540.000 de euro, au fost recepționate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Autospecialele au fost achiziționate în cadrul proiectului transfrontalier Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească Salvează Vieți, PREMED, finanțat prin programul Interreg 6A Next România Republica Moldova 2021-2027. Noile ambulanțe sunt dotate cu echipamente medicale moderne și vor înlocui autospecialele uzate. Proiectul urmărește consolidarea capacității serviciilor de asistență medicală urgentă și dezvoltarea cooperării între Republica Moldova și România. În cadrul proiectului vor fi instruite 16 cadre medicale din Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cu accent pe intervențiile în caz de urgențe cardiorespiratorii și accidente vasculare cerebrale. De asemenea, aproximativ 250 de studenți din municipiul Chișinău vor fi instruiți în acordarea primului ajutor. Valoarea totală a proiectului este de 1 milion de euro, dintre care 90% reprezintă finanțarea UE prin programul Interreg. Pentru Centrul Național, valoarea proiectului este estimată la 671.000 de euro. Restructurarea căii ferate a Moldovei în două societăți pe acțiuni se va produce până la sfârșitul acestui an. Proiectul a fost votat în lectură finală de Parlament. Potrivit proiectului, CFM Pasager și Marfă se va ocupa de transportul călătorilor și mărfurilor și va fi la autogestiune, iar CFM Infra va administra și moderniza infrastructura feroviară și va fi finanțată de stat. Anterior, guvernul preciza că angajații nu vor fi afectați de reorganizarea instituției. Mai mult ar putea fi atrași specialiști noi. În ultimii ani, calea ferată a trecut prin numeroase provocări, inclusiv din cauza războiului din Ucraina. Întreprinderea acumula datorii salariale în valoare de peste 130 de milioane de lei, reușind să le achite în totalitate abia la începutul verii trecute. În Republica Moldova, doar între 4 și 7% dintre deșeuri sunt în prezent reciclate, însă rata ar urma să crească în următorii ani, odată cu aplicarea unor noi politici de gestionare a deșeurilor, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, una dintre măsurile importante este responsabilitatea extinsă a producătorului. Acesta îi obligă pe importatori și comercianți să asigure colectarea și reciclarea produselor după ce acestea devin deșeuri. Ministrul a menționat că în ultimele luni au apărut deja companii care colectează deșeuri electrice și electronice, iar sistemul urmează să fie extins și la alte categorii de produse. Un alt mecanism în care ar urma să crească rata de reciclare este sistemul de garanție returnare. HDR spune că din 2027 acesta va fi implementat la nivel național. Sistemul presupune achitarea unei garanții de 2 lei la cumpărarea unei băuturi în ambalaj de sticlă, metal sau plastic, banii care vor fi recuperați la returnarea ambalajului. Potrivit ministrului, magazinele cu o suprafață mai mare de 150 de metri pătrați urmează să fie instalate aparate automate pentru colectarea ambalajelor. HDR a dat drept exemplu România, unde potrivit lui sistemul de garanție returnare a ajuns la o rată de colectare de peste 90%.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii.

0: ascultare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go ah. You know, the people that are just like that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

0: Ne apropiem treptat de ultima oră din emisiunea noastră de joi și am o întrebare super captivantă pentru voi. Vreau să ne imaginăm următoarea situație. Dacă ați putea să transformați locuința sau mașina printr-un singur upgrade ireal din filme, ce ați alege? Aștept răspunsul vostru într-un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
7: Yummy!
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru ideile originale venite pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem ce upgrade-uri doresc ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Artyom. Eu aș alege sistemul de teleportare la mașină, să scap de aglomerație și să fiu deodată acasă de la muncă. Artyom, cred că așa ai economisi ore întregi în fiecare săptămână. Următorul mesaj este de la Ecaterina. Eu aș dori butonul de autocurățare și dezinfectare pentru casă. Să apeși un buton și în 5 minute toată casa să fie lună. Ecaterina, cred că asta ar fi o binecuvântare pentru orice familie. Iar ultimul mesaj este de la Vadim. Sincer, eu aș vrea izolare fonică totală, să închizi geamul și să fie liniște absolută în casă, fără claxoane și fără vecini zgomotoși. Vadim, asta da alegere. Iar eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămâneți conectați pentru că urmează un hit care vă va ridica moralul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragilor, ediția de joi a emisiunii În Pas cu Tine ajunge la final. Suntem la un pas de sfârșitul de săptămână și mă bucur enorm că am petrecut aceste 4 ore fantastice împreună. Sunt Vlăduț, vă mulțumesc din suflet pentru companie și pentru toate mesajele frumoase trimise pe Facebook și Instagram. Vă doresc o seară liniștită, plină de relaxare și clipe frumoase alături de cei dragi. Nu uitați că aplicația mobilă Smile FM, RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop pentru voi cu cea mai bună muzică. Să aveți o seară minunată și ne reauzim mâine la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Atenție, hâncești! Vești bune! Bună pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43-646 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să retai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: administratorului fondului cinegetic. Acesta va fi responsabil de elaborarea și aprobarea ghidului privind gestionarea, organizarea și amenajarea fondului cinegetic, a codului de etică al vânătorului și a regulamentului privind statutul paznicului de vânătoare. În categoria faptelor interzise intră și folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte și a celor cu termoviziune, urmărirea animalelor sălbatice cu mijloace de transport, inclusiv cu drone, recoltarea unor specii care nu sunt înscrise în permis și capturarea, rănirea sau uciderea ilegală a speciilor protejate. De asemenea, va fi considerat vânătoare ilicită, transportarea, deținerea, comercializarea sau punerea în circulație a vânatului ori a produselor provenite din braconaj. Prin modificările propuse la codul contravențional și codul penal, sancțiunile sunt majorate. Astfel, o persoană fizică implicată în braconaj, care a cauzat un prejudiciu de peste 10.000 de lei, va putea fi sancționată cu amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 3 ani. În cazul persoanelor juridice, amenda poate ajunge la 200.000 de lei, cu posibilitatea privării de dreptul de a exercita o anumită activitate. Un proiect finanțat de UE în valoare de 5 milioane de euro destinat sprijinirii reformei administrației publice din Republica Moldova a fost prezentat la Chișinău. Proiectul Reforma administrației publice în Moldova este implementat de Institutul Finlandez de Management Public House împreună cu Academia de E-Guvernare din Estonia. Evenimentul a reunit reprezentanții ai Cancelariei de Stat, Delegației UE Republica Moldova, ambasadelor Finlandei și Estoniei, partenerilor de dezvoltare și societății civile. Proiectul se va concentra pe îmbunătățirea planificării strategice și coordonării reformelor, dezvoltarea sistemelor de management al resurselor umane din sectorul public și accelerarea digitalizării administrației. Măsurile urmăresc inclusiv îmbunătățirea serviciilor publice și crearea unor modalități mai eficiente prin care cetățenii să-și exprime opinia cu privire la calitatea acestora. Totodată, proiectul va sprijini dezvoltarea competențelor și abilităților funcționarilor publici, astfel încât reformele să poată fi menținute pe termen lung. MEDEPAR va colabora cu Cancelaria de Stat și cu alte autorități ale administrației publice centrale și va valorifica experiența practica statelor membre ale UE pentru dezvoltarea unei administrații publice mai eficiente, mai deschise și mai reziliente. Un bărbat de 71 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs în satul Sângerei Noi, raionul Sângerei. Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 37 de ani care conducea un automobil înmatriculat în străinătate efectua o manevră de virare la stânga pe strada Biruinței. În acel moment, mașina a lovit un biciclist care se deplasa din sens opus. În urma impactului, bărbatul în vârstă de 71 de ani a decedat la fața locului. Starea cu aparatul Dragher a arătat că șoferița nu consumase alcool. Polițiștii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului. Uniunea Europeană examinează posibilitățile de a sprijini Republica Moldova în contextul crizei energetice și va încuraja și alți donatori să contribuie, a declarat ambasadoarea UE la Chișinău, Ivana Piorco. Potrivit acesteia, premierul Vasile Tofan a discutat subiectul la Bruxelles cu Comisarul European pentru Energie. Ambasadoarea a reiterat că autoritățile de la Chișinău pot conta pe disponibilitatea UE de a identifica soluții. Uniunea Europeană a oferit în ultimii ani un sprijin financiar consistent Republicii Moldova pentru atenuarea efectelor crizei energetice. Potrivit Comisiei, din decembrie 2021, UE a acordat 361 de milioane de euro în sprijin bugetar destinat. În februarie 2025, Uniunea Europeană și Republica Moldova au convenit o strategie pentru independență și reziliență energetică. Totodată, în ianuarie 2025, UE a acordat Republicii Moldova 30 de milioane de euro pentru achiziția de gaze și energie electrică. În februarie 2025, guvernul a majorat cu 1,2 miliarde de lei fondul de reducere a vulnerabilității energetice, bani proveniți din granturile oferite de partenerii externi și destinația acoperirii costurilor generate de majorarea tarifelor. Pentru sezonul rece 2026-2027, guvernul a aprobat în septembrie un plan de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire, care cuprinde 52 de acțiuni și scenarii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării cu energie. Urmează datele meteo. Vremea se menține caldă pentru această perioadă anului. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă până la moderată. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 14 grade. Ziua, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Astfel, ziua se anunță caldă, predominant uscată și cu intervale de cer variabil, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM.

0: Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale pentru mic și pentru mare. În această seară minunată, pe frecvențele 89,9, pe 94,2, vă salut, drag popor zâmbitor, cu deosebită plăcere să petrecem împreună această seară deosebită. E sfârșit de săptămână și avem muzică de calitate, bineînțeles. Hai!
1: I like the selection of music. It's the

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

17 și 26 de minute. Noi când îi dăm programul Cândouri Muzicale, ai toate șansele să lași mesajul de felicitare și să ajungă la adresa dorită. Urmează următoarea melodie solicitată de Andrei. Andrei, îți mulțumim, o seară frumoasă în continuare. De la Leova ne transmit salutări și asta ne bucură foarte mult. Și vouă, la fel, salutări să aveți. Da, mergem noi cu o muzică frumoasă, Shakira, cu următoarea melodie. Andrei, îți mulțumim pentru buna dispoziție, pentru sâmbetul molipsitor, dacă sincer, pentru că aici toată echipa s-a amuzat pe ceea ce tu ne-ai trimis. Te salutăm de cuprinde cu drag, hai!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

vino la mine, 33 de minute trecute de ora 17. Te aștept cu dedicații și gânduri frumoase. La mulți ani pentru Alexandra, cele mai sincere urări de bine și de sănătate din partea familiei. De la Carolina vine salutările pentru echipa Smile FM. Îți mulțumim tare mult, Carolina. Se încheie săptămâna și e vineri și trebuie să ne simțim bine, nu? De la Ghenadie din Leova, bună seara Smile FM, bună seara tuturor, o seară frumoasă și vreau să le urez tuturor ascultătorilor weekend extraordinar alături de cei dragi. Ghenadie, îți mulțumim și ție salutări și spor. Odihnă plăcută în cazul în care te odihnești sau spor la muncă dacă lucrezi. Hai!

0: Smile FM.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

Arzând de iarz de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbăta de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Proprietarii de locuințe din țară care dețin o semnătură electronică activă și vor înregistra domiciliul permanent sau reședința temporară complet online, fără

0: situație va fi necesară solicitarea unei noi cărți de identitate la un oficiu ASF conform procedurii standard. Pentru a depune cererea online, solicitantul trebuie să dețină un buletin sau o carte de identitate valabilă, să fie proprietar sau coproprietar al unei locuințe din Republica Moldova, iar dreptul de proprietate să fie înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. De asemenea, adresa imobilului trebuie să fie înregistrată și verificată în Registrul de Stat al Unităților Administrativ-Teritoriale și al adreselor. Datele sunt verificate automat de sistem, iar procedura poate fi finalizată în câteva minute, fără prezentarea documentelor pe suport de hârtie. În cazul în care persoana deține mai multe imobile, aceasta poate alege oricare dintre adrese pentru înregistrarea domiciliului permanent sau o reședință temporară, inclusiv în funcție de locul în care locuiește efectiv. Serviciul permite și radierea online a persoanelor înregistrate în locuință. Proprietarul unic poate solicita radierea tuturor persoanelor terțe înregistrate la adresa respectivă. Statistica arată că numai în acest an s-au produs peste 400 de accidente rutiere în care au fost implicați copiii. De aceea, autoritățile își propun să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere în zona unor cluburi de fotbal și parcuri și au lansat proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Elevele mai multor cluburi de fotbal din Chișinău au participat la sesiuni de informare privind siguranța rutieră. Evenimentul a reunit reprezentanții fotbalului și experți în siguranța rutieră. Ei au căutat modalități prin care deplasarea către activitățile sportive poate deveni mai sigură. Prin acest program, organizatorii își propun să identifice principalele riscuri și vor sprijini dezvoltarea infrastructurii de siguranță. Proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă, este o inițiativă a unor ONG-uri din Republica Moldova, în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. În perioada 30 septembrie 2 octombrie, la guvern au avut loc consultări moldo-germane privind cooperarea pentru dezvoltare, desfășurate în cadrul dialogului strategic dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania. La discuții au participat delegația Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, reprezentanții ai Ambasadei Germaniei, ai Societății Germane pentru Cooperare Internațională, ai Băncii Germane de Dezvoltare și ai Institutului Național de Metrologie al Germaniei. Delegația germană a portat întrevederi cu reprezentanții Cancelariei de Stat, ai Biroului pentru Integrare Europeană și ministerelor responsabile de domeniile incluse în cooperarea moldo-germană. Consultările s-au concentrat pe prioritățile și direcțiile de cooperare pentru perioada 2027-2028, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat reforma administrației publice centrale și locale, dezvoltarea economică și creșterea competitivității, piața muncii și educația profesională. De asemenea, au fost abordate securitatea și eficiența energetică, dezvoltarea regională, infrastructura de apă și sanitație, precum și reformele aferente procesului de aderare la Uniunea Europeană. Delegații din 46 de state din Europa vin la Chișinău pe 27 mai 2027. În Republica Moldova urmează să fie organizat Forumul Global de Politici și Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior. În perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2027, Secretariatul EHEA este asigurat în comun de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării din România. Drept urmare, evenimentele vor fi organizate de comun de către autoritățile de la Chișinău și București. Conferința Ministerială constituie reuniunea la nivel înalt a ministrilor educației din statele participante, în cadrul căreia sunt analizate progresele înregistrate și stabilite prioritățile pentru dezvoltarea spațiului european al învățământului superior. În total, la cele două reuniuni vor participa circa 500 de persoane. Guvernul urmează să aprobe componența comisiei responsabile de organizarea lor. Cheltuielile pentru desfășurarea conferinței și forumului urmează să fie suportate prin intermediul finanțării proiectului Învățământul Superior din Moldova, care are valoare de 43.000 de euro pentru anul 2027. Global 2030, 71.000 de euro sunt alocate pentru organizarea Global Policy Forum 2027 la Iași-Chișinău. Din bugetul de stat pentru organizarea celor două evenimente se vor cheltui cel mult 4 milioane de lei, bani alocați prin mecanismul finanțării complementare pentru instituțiile de învățământ superior.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Revenim și vă salut în cea de doua oră a programului Cadouri Muzicale, dragi prieteni. A fost știrile cu Felicia Curitoriu. Mulțumim, o cuprindem cu drag. Și în cadrul zilelor de weekend, știrile săptămânii la Smile FM, bineînțeles că tot cu ea vă întâlniți. Până una alta, vă cuprind și hai să dăm tare difuzoare.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. Nu o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yari!
6: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.

0: Dai cu Smile FM.
1: Are cineva încărcător de iPhone? Aș vrea să sun

18:47, dragi prieteni. Continuăm programul Cadouri Muzicale. A fost DJ Sava și Irina Remes cu frumoasa melodie. E momentul oportun și e chiar șansa de a-ți face mesajul tău auzit aici în emisia directă la Smile FM Moldova, pentru că mai avem foarte puțin timp din această oră, așa că grăbește-te repejor să ajungi cu un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani pentru cineva drag. Să știți că până la ora 20 suntem împreună, dar și timpul fuge foarte repede și s-ar putea să nu reușești să vii cu un te iubesc, un mulțumesc, cu un gând frumos. Pentru Ludmila din Italia, veniți la casa părintească, va cânta Grigore Papuc.

0: Dai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD.
8: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașina.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

0: zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: China intenționează să sprijine Republica Moldova în construcția 4 noi centrale fotovoltaice, precum și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice. Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Chinei la Chișinău într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă. Potrivit diplomatului, în luna iulie 2026, Moldova a efectuat o vizită, o misiune tehnică pregătitoare din China. Specialiștii au purtat discuții cu reprezentanții instituțiilor de stat și au analizat posibile proiecte de cooperare în domeniul energetic. Partea chineză și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a colabora cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapidă a acestor proiecte. Acesta nu este primul proiect de cooperare dintre Moldova și China în domeniul energiei solare. Ambasadoarea a amintit că în parcul fotovoltaic din raionul Crihuleni, construit cu sprijinul Chinei, funcționează deja de câțiva ani. Acum, cooperarea urmează să fie extinsă. Este vorba nu doar despre producerea energiei electrice din surse solare, ci și despre sisteme de stocare a energiei. În contextul deficitului energetic cu care se confruntă Moldova, dezvoltarea producției de energie solară și a sistemelor de stocare ar putea deveni unul dintre instrumentele de diversificare a sectorului energetic și de creștere a ponderii surselor regenerabile de energie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu o amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Autoritățile din Republica Moldova vor negocia două împrumuturi pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a agriculturii și învățământului profesional tehnic. Pentru asta, membrii Comisiei Parlamentare de Politică Externă au aprobat avizele consultative de inițiere a negocierilor și semnare acordurilor. Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Comunicare a Parlamentului, primul aviz ține de un împrumut de până la 49 de milioane de euro. Banii vor fi acordați prin proiectul Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole, etapa 2, și vine să faciliteze accesul agricultorilor micro, mici și mijlocii la utilaje și echipamente moderne. Prin aceasta se propune ca să le dezvolte competitivitate pe piețele externe și interne. Împrumutul va fi acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pe un termen de 20 de ani la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O parte din împrumut va fi destinată serviciilor de consultanță, inclusiv instruirilor privind cooperarea dintre producători, aplicarea practicilor durabile de cultivare și conservarea solului, precum și promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză. Cel de-al doilea aviz ține de contractarea unui împrumut de 33 de milioane de euro. Astfel, membrii Comisiei au aprobat inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu acei bani va fi finanțat parțial proiectul Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării. Denis Vieru a cucerit o nouă medalie de bronz la campionatul mondial de judo. Judocanul moldovean a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 66 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe rusul Murad Ciopanov, campion european în acest an. La competiția de la Baku, Denis Vieru a trecut pe rând de francezul Daiki Douba, brazilianul Ronald Lima și tadjicul Nurali Yemomali. Parcursul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de spaniolul Davis Garcia Torn. În lupta pentru bronz, sportivul moldovean nu i-a lăsat șanse lui Murad Ciopanov și și-a asigurat o nouă medalie mondială. Pentru Denis Vieru, această performanță vine după un parcurs solid la Baku, în una dintre cele mai competitive categorii ale judoului masculin. Urmează datele meteo. Vremea se menține caldă pentru această perioadă anului. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă până la moderată. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 14 grade. Ziua, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Astfel, ziua se anunță caldă, predominant uscată și cu intervale de cer variabil, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Și mai e, câteodată dur pe tine, câteodată te-aș vedea. Dar știu că nu face bine.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: Marie, frigiderul nostru-i pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbet pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit și în această intervenție frumoasă și deosebită. Noi, de fiecare dată, aici la Smile FM Moldova, aducem oameni minunați, oameni deosebiți, oameni cu care putem să împărtășim de toate în această viață frumoasă, pe lângă melodiile pe care noi le... Da, așa, se mai aude și telefonul meu. Pe lângă melodiile pe care le avem în playlistul nostru, dar avem ocazia să avem și oameni invitați de onoare în studio în această seară minunată, să încheiem săptămâna cu bună dispoziție și cu melodii în neamul nostru străbun. Bună seara, Grigore Papuc!
1: Bună seara și bine v-am regăsit!
0: Ce faci? Cum ești? Cum a fost drumul până aici? Pentru că avem un drum așa bun!
1: Da, slavă Domnului, foarte bine, da, un drum făcut nou, se vede că se muncește.
0: Se muncește intensiv, adică na, vrem să și noi să avem condiții decente, să trăim într-o societate cu de toate, dar astăzi nu vorbim despre drumuri și despre ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, vorbim despre muzică, despre dragostea de față de muzică, despre ceea ce vă face cel mai fericit, despre cum au evoluat cumva lucrurile în viața unui artist și dacă se mai merită în secolul în care trăim să facem muzică, pentru că inteligența artificială cumva, nu știu, o să facă din ce în ce mai mulți artiști.
1: Vreți să aflați părerea mea?
0: Da, sigur că vrem să aflăm de toate de la tine, Grigore, în această seară. Chiar dacă e vineri, toată lumea merge să se pregătească de weekend și respectiv să aibă ce discuta în aceste două zile.
1: Eu știu că pe mulți o să afecteze inteligența asta artificială, dar totuși eu cred că ce vine din sufletul omului este cel mai bine transmis, cel mai bine simțit. Și asta cred că special să faci, că eu am zis la mai multe emisiuni, că să vrea un om fără suflet, dar noi trebuie să păstrăm sufletul curat, frumos și să vină din suflet melodiile trăite, căci atunci îmi place de multe ori când mă întreabă ascultătorii mei când mai faceți încă o melodie, asta foarte mult mă bucură și zic, înseamnă că ceea ce am făcut le place foarte mult și așteaptă, sunt curioși ce o să mai vină.
0: Așa. Cu ce ocazie pe la noi și de mult n-ai mai venit, dacă sincer a trecut ceva timp și cam te prindeam doar în, așa, în perioada sărbătorilor de iarnă, nu prea, vara nu reușește Grigore Papuc să ajungă pe la noi, nu?
1: Muncim, alergăm, dar unde alergăm? Nu știm. Toți facem, străim bine, dar când o să fie binele astea? Dar slavă Domnului, eu zic, dacă mi-e familia sănătoasă, copiii sănătoși, eu mă scol dimineața, merg la muncă, vin seara cu plăcere acasă, asta este cea mai mare fericire a omului.
0: Asta să știe toată lumea, că Grigore Papuc nu doar cântă, da, dar muncește așa în rând cu oamenii, adică își câștigă bucățica de pâine nu doar cu microfonul în mână, cum cred unii, dar munceți chiar din greu și cu o mare responsabilitate în spate, pentru că să fiți la volan e ceva.
1: Una e să fii la volan, alta e să depindă multe vieți de tine?
0: Da, și să nu cumva să fii concentrat și la exact tot ce se întâmplă. În orașul Chișinău nu e așa de simplu să fii
1: exact,
0: șofer.
1: Exact.
0: Da? Cum a trecut această perioadă din viața lui Grigore Papuc?
1: Eu zic foarte repede. Eu mă uit la băieții mici și nu-mi vine a crede atât de mult cât ce am și melodia precedentă înainte la astăzi este ziua mea prietenii, care am scris, Doamne, roata mai oprește, că prea repede trece timpul ăsta. Nici nu dovedim să vedem. Acum erau mici și acum de acum sunt mai mari, mai înalți ca mine. Laurențiu este cu un cap mai înalt ca mine. Stau și mă uit la el și nu
0: ce fac cred ei? Ce fac băieții?
1: Ce fac? Iată, am ieșit eu din casă și ei cu diferit. Cel mai mic cânta când a venit acasă, l-am lăsat cântând la nai. Laurențiu s-a îmbrăcat și a plecat la sport. Le dăm ocupații, căci fără ocupații e rău să lași copiii fără ocupații. Ocupația îi motivează să fie mai puternici.
0: Și ei o să urmeze cumva drumul ăsta lui tata? O să aveți propriul ansamblu, da?
1: Domnul Ion, eu le-am dat, am zis că muzica trebuie să o dai la copii de mici. Eu nu am avut șansa asta să o am de mic. Am făcut forțele proprii, singur, nu m-a ajutat. Slavă Domnului, încet, încet, văd că melodiile mele au succes. dar lor le dau cei mai buni. Or, vrea, văd că Laurențiu la acordeon foarte bine, mă acompaniază când are dispoziții, dar s-a obosit și e cu școala, foarte multe lucruri le dau la școală, nu știu, vin. Dar oricum, sâmbăta, duminica, când avem timp, ne așezăm așa și ei mă acompaniază. Unul la nai, unul la acordeon. Eu le zic, o să vreți, o să cântați. Nu o să vreți, o să alegeți.
0: Așa că, între timp, vreau să anunț pe ascultătorii noștri că au posibilitatea să-ți adresezi întrebări pe numărul de WhatsApp 060 30 70 30, pe pagina noastră de Facebook. În secțiunea de comentarii de pe Facebook, suntem live și acolo. Și live ești și pe pagina ta de Facebook,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Așa. 060 30 70 30 este numărul de telefon. Nu vreau să ne sunați, dar vreau doar să ne scrieți mesaje acolo pentru toți, de fapt pentru Grigore Papuc, nu pentru altcineva, pentru că asta vrem să ne aflăm și de la voi. O să vorbim și despre noua melodie pe care, de fapt, cum să o intitulez?
1: Pentru eu că n-ar zici că e nouă.
0: Că e nouă, da.
1: Eu am scris-o mai înainte și văzând pe la surprize, la evenimente, are succes, am zis să îmbrac într-o haină mai naturală, în stil popular, cu instrumente vii, și văd că s-a primit foarte bine. Mie îmi place și mult o solicit pe la radiouri. Și văd că slavă Domnului.
0: Am înțeles. Înseamnă că noi o să vorbim despre noua despre melodia care a îmbrăcat haine noi.
1: Da,
0: haine așa noi. Să zicem, da. Mai bine, cu o orchestră în spate, cu sunet de calitate,
1: da.
0: Tot așa mai departe.
1: Dar am lucrat puțin și la text, am mai schimbat, am mai modificat, unde am mai văzut.
0: Dar ce te-a motivat să îmbini și textul un pic altfel?
1: Deci când am scris-o la început, încă nu era soția. Acum, de acum este și soția și mulțumesc Domnului că avem așa o familie frumoasă și copii și trebuie să menționez.
0: Avem și o întrebare de la Andrei. Bună seara, domnul Ion, bună seara tuturor și invitatului dumneavoastră din studio. Aș vrea să-l întreb ce îl inspiră cel mai mult atunci când interpretează o melodie, indiferent de a lui sau nu?
1: Întotdeauna eu am zis să-mi cânt propriile mele emoții care le trăiesc, care le-am trăit și care le voi trăi. Asta am zis, de asta și am început cu sufletul. Când îți dictează sufletul, atunci și eu mă regăsesc în acea melodie, dar când îmi trimit mesaje mulți și îmi zic așa melodii frumoase aveți, eu de multe ori nu-mi dau seama de unde acele texte au venit. Dacă n-au decedat părinții, atunci au fost de tristețe, vineau și acum mă uit în urmă în melodiile mele, de multe ori nu-mi dau seama de unde aceste texte. Și cred că Domnul, bunul Dumnezeu, vine și zice că țin minte cum mă sculam la miez de noapte și soția mă întreba unde te duci? Amuș vin. Gândul. Dacă nu însemni gândul, până dimineața el se șterge.
0: Eu nu prea înțelegeam asta cu trebuie să scrii atunci când vine inspirația. Dar am trecut și eu prin niște momente așa mai speciale, pot să le zic, pentru că, într-adevăr, stai așa și nu poți adormi și îți vin niște gânduri în cap că toată lumea zice, de unde ai așa cuvinte? Și uite, eu stau câteodată și mă gândesc, dar dacă nu ți le scrie atunci, în momentul respectiv,
1: da, se uite gândul.
0: S-au dus așa ușor.
1: Eu chiar unele melodii le cânt acasă, acasă în acompaniment,
0: așa.
1: le cânt și dacă nu le registrez în telefon, peste două zile am uitat melodia și textul încă îl mai țin minte, dar melodia se duce. Trebuie să-l înregistrez automat cum îți vine melodia.
0: Da, înseamnă că nu este atât de ușor să fii artist.
1: Eu nu zic
0: că e greu, da?
1: Că e greu. Dacă scrii cu sufletul și cânti cu sufletul, cum? E greu să ieși în fața oamenilor. Știți, am observat de multe ori și băiatul mai mic foarte tare se emoționează să iasă în fața la public. Și eu simt asta. Unii mă duc la evenimente, eu simt că vin multe priviri.
0: Așa.
1: Și te consumă. Dacă nu știi să faci față, de multe ori am pățit cazuri când uitam cuvintele. Da, sincer, așa.
0: Și pe moment îți veneau altele.
1: Da, trebuie să cânți. Melodia cântă, tu trebuie să le... De la emoții.
0: Am înțeles. Noi avem o grămadă de mesaje aici de la ascultătorii noștri. trebuie să luăm o scurtă pauză de melodie și după asta o să vorbim cu tine despre mai multe. Care este, de exemplu, cântecul tău preferat, apropiat de suflet, ne întreabă Carolina.
1: Cel mai apropiat de suflet, am două melodii, toate mi-s dragi. Așa. Dar cel mai mult îmi place Rugă pentru părinți și Veniți la casa părintească. Astea sunt cuvintele. Refrenul este chiar aceleași cuvinte a mamei când ne petrecea la poartă. Ieșea și când, țin minte, înainte să ne urcăm în mașină, veniți la casa părintească, veniți acum când mai suntem, că dacă noi nu vom mai fi, nu veți avea la ce veni. Și așa și este. Acum mă duc acasă, de multe ori ne mai ducem la casa părintească și aștept, poate cineva ar să iasă, dar nu mai iese.
0: Vă lipsește mama?
1: Foarte mult.
0: Ce ați face?
1: Am în gând o melodie, dar urmează.
0: Ce ați face ca să revină? Dacă ați putea, dacă ați avea o putere magică, i-ați aduce înapoi?
1: Sigur. Cine nu și-ar dori asta? Multe nu realizăm noi până nu pierde persoanele dragi. Foarte mult ne pare că și așa... Eu fiind ultimul, am stat mai mult cu ei și îmi părea că au încă viață lungă.
0: Că sunt în stare,
1: sunt
0: în putere.
1: Stare,
0: că...
1: sunt în... Dar uitați-vă că repede a trecut timpul și în 2 ani părinții n-au mai fost. Ca un vânt așa au venit.
0: Ce vă pare rău în acest moment?
1: Că nu am stat pe lângă ei mai mult. Că noi știți cum vrem să zburăm. De acolo de unii e cald și suntem iubiți întotdeauna, noi vrem să zburăm, să demonstrăm cuiva că noi... suntem cineva, până când ne dăm seama că totuși cel mai bine era acasă. Acolo unde eram iubiți, giugiuliți.
0: V-ați întoarce înapoi în localitatea?
1: Foarte tare. Desigur, dacă ar fi părinții.
0: Ce le-ați spune acum în viață, în față, dacă i-ați întâlnit?
1: Aș cer iertare, căci noi ca tineri știți cum suntem.
0: Mai iuți un
1: mai
0: pic.
1: Iuți, mai... Și părinții întotdeauna răbdau, tăceau. De multe ori ne învățau, dar noi nu ascultam. Ne părea că... Dar tatăl meu așa zicea. Las că o să fie și el tată și o să înțeleagă. Și iată, am ajuns tată și acum înțeleg.
0: Ce cel mai mult din vorbele, gândurile lor, le țineți minte și astăzi?
1: Întotdeauna mama îmi spunea să nu vă pierdeți credința ortodoxă. Să o păstrați, am primit-o de la bunei, așa să o păstrați, să vă învățați copiii, să muncești cinstit, măcar că o să ai mai puțin, dar să știi că te culci seara liniștit și nu te temi că dimineața cineva o să te trezească. Să fii liniștit, să dormi cu ușa deschisă. Așa îmi spunea.
0: Frumos. De la Tatiana ne zice, dacă ți-amintești ce prima apariție pe scenă, ce emoție ai avut? Eu știu că ai mai spus despre asta, dar iată, probabil că nu a fost cu noi atunci.
1: Da, mulțumesc de întrebare. Prima mea apariție a fost pe la 6 anișori, eram așa un... Poate cineva mai ține minte, eu cântam Hopa-i țupa, cânt cu ăsta și eram așa un puști mic, cu cușmă de cârlan. Cântam deseori în localitate, acolo mă cunoșteau mai mult și aveam emoții, dar profesoara îmi spunea, tu când ieși în fața publicului, uite în sus, șute-te în sală cine și cântă. Așa și făceam, mai închideam ochii, pe urmă cu timpul am observat și domnul Nicolae Solac fix așa făcea. Închidea ochii și cânta, se uita în sus, zic, dar în localitate, da, era un sfat foarte bun, că dacă te uiți automat te pierzi, cineva să zâmbea la tine sau să uita lung, sau, dar dacă nu te uiți în ochii oamenilor.
0: Vreau să spun ceva care mi-am adus și eu aminte acum despre mine când am început să fac primele emisiuni la radio. Ce să fac, aveam foarte mari emoții știind că mă ascultă o grămadă de oameni și de tot nivelul, pentru că erau și profesori cu siguranță și oameni mai mari și oameni simpli care...
1: Diferite.
0: Da. Și respectiv m-am gândit eu în mintea mea să mă gândesc cumva că ca și cum vorbesc, dar nu mă aud nimeni. Și iată cumva asta m-a ajutat să depășesc emoțiile astea de microfon și de cameră. Eu când făceam emisiune mă gândeam că eu vorbesc singur, nu mă aude nimeni, nu este nimeni cu mine. Și așa a fost. Probabil că și la tine e la fel, cu închide ochii și mergi sau ridic capul un pic mai sus, te uiți în stânga și în dreapta și înainte.
1: Vedeți, domnule, când ieși în fața publicului cu tot altceva, acolo e altă energie, vreau să spun. Stai în, nu zic și la radio aici, vorbești, lumea nu te vede.
0: Ei, acum și te
1: acum
0: vede.
1: Și te vede, da. Dar înainte, dar când ieși în fața publicului, nu știu, te analizează toți din cap până în picioare. Cum ești îmbrăcat, cum manierele, cum ții mâinile, cum ții microfonul, cum toate mișcările, toate. Și clar că sunt unii critici care te mai critic. Cât de bun ai fi, oricum îți găsesc. Dacă, dar ei, eu zic,
0: dar n-avem.
1: Dar eu zic întotdeauna, facă ei mai bine. Eu nu concurez cu nimeni, eu îmi cânt of-ul și îmi cânt melodiile, văd că place la public și vreau să spun că, da, e foarte greu, fără susținerea cuiva și fără ajutorul cuiva ca să te ridici, dar oricum, se poate. Și eu n-am să dau mâinile în jos.
0: O altă întrebare, care a fost cel mai emoționant moment în cariera ta muzicală?
1: Of, ele sunt mai multe.
0: Măcar unul, să ne zici. Știu că mai mergi și cânti pentru, printre persoanele cu dizabilități.
1: Iată, da, iată
0: cât
1: acolo.
0: Cât e de ușor unui artist să-i vezi că ei nu pot să se miște atât de cum noi, ne place să sărim, să ne rotim și nu știu mai ce facem.
1: Mai bine
0: cum?
1: Spuneați cât este de greu.
0: Păi da, nu, cât e de greu ție să ții piept. Exact. Și să-i vezi aplaudând așa cum pot ei, dansând.
1: Dar să vedeți ce suflet frumoase au. Să vedeți și primirii călduroase.
0: Cât de avem noi de învățat de la șapte.
1: Foarte persoane. Mult, foarte mult. Și eu odată mi-a luat și băiatul cel mai mare și zic, ca să-i deschid ochii, știți cum copiii în ziua de azi, ei le pare că tot ce zboară. Și eu am zis, ia vină și vezi cum oamenii ăștia și uite câte-s de fericiți și bucuroși, ei nu pot ca noi. Cum noi putem să ne plângem de ceva când noi avem tot, și mâini, și picioare, și cap, și tot este. Și el a înțeles foarte mult. Și eu cred.
0: Și acesta ar fi un moment așa mai emoționant din viața lui Grigore Papa.
1: Da, da. Văzând și mai ales cât de fericit sunt ei după ce le cânt, mă petrec, îmi zic, mulțumesc și eu le-am zis de câte ori voi avea posibilitatea am să vin. Am să vin că știu că muzica este pentru suflet și eu o fac cu mare drag când văd suflete frumoase.
0: Și mai ales aprecierea asta este sinceră, nu?
1: Da, adică cred că pentru interpret simți? Cel mai bine ești când ești apreciat. La sinceritate și la justa valoare.
0: Am înțeles, eu văd că ascultătorii noștri cumva sunt foarte puși pe întrebări. Există o melodie pe care o cânți și de fiecare dată te încarcă aceeași emoție?
1: Ele toate mie mi-s dragi, dar asta care am scris-o, Doamne, roata mai oprește, nu știu cum, ea a venit și mai repede la mine. Am scris-o, l-am dus pe Laurențiu la balul de absolvire. Uh-huh. Și mergând în transport înapoi, i-am dus toată clasa și mergând înapoi mi-a venit melodia asta, Doamne, roata mai oprește, mă uitam, zic, nu de mult eram eu absolvent și acum băiatul meu, dar ce timpul a zburat ca... Și acum suntem tineri și acum plecăm. Asta e... Dar nu ne pare că eu ăsta din noi vrem să arătăm că noi, că noi, că noi. Ce noi? Ce noi?
0: Am fost și nu mai suntem.
1: Eu cred că cea mai mare plăcere a mea ar fi și este ca să las emoții de fericire la oameni, să le trezesc sufletul de care noi am început a vorbi la început, sufletul să radieze, știți, când cum am și eu niște interpreți care îmi plac și de o dragoste să asculți melodia și când apar ceva nou, o asculți cuvânt în cuvânt ca să vezi ce a mai spus în acel text și despre ce a mai spus și e o dragoste să asculți o melodie frumoasă de suflet când e scris și ea se simte, când e scrisă din suflet și când e scris așa doar ca să fie melodie.
0: Dar cum preferă Grigore Papuc să cânte melodiile scrise de cineva sau melodiile scrise de el?
1: Eu la ceremonii cânt și de ale altor interpreți, dar...
0: Nu, mă refer la, de exemplu, cineva ți-a pregătit un text la melodie.
1: P- până când n-am apelat la nimeni. Așa. Eu îmi scriu melodiile singur și textul și muzica. Aranjamentul apelez la diferiți aranjori.
0: Dar și versurile...
1: orchestra, versurile, da, mi aparțin.
0: La toate melodiile.
1: Da. Am zis că trebuie să apelez și la cineva, dar până când mai am încă în mine, dar nu am timp și finanț. La a face o melodie necesită.
0: Da. Niște investiții. Despre care mai puțin vorbesc, pentru că nu știu de ce ar trebui să se țină acest secret, pentru că noi suntem conștient în ziua de astăzi, totul este la îndemână.
1: Eu întotdeauna am fost direct și spun lucrurilor așa cum sunt. Ca lumea să înțeleagă și să știe.
0: Și că... să aprecieze.
1: Da, dar nu că să aprecieze, dar să știe. Căci văd mulți care au început și s-au dezis. Dar eu, poate pentru mine, nu că poate, dar așa și este, foarte mult faci când îți scrii textul și melodia singur.
0: E un ajutor enorm.
1: Și
0: nu golește,
1: da,
0: pungua.
1: Una că și banii, dar alta e că nu trăiești și o cânti.
0: Băi, asta vreau să aud de la tine. Adică, cumva, eu, dacă sincer, nu știu dacă aș putea să fac asta, să îmi scrie cineva versurile și eu să le recit așa cum vrea el. Eu aș...
1: Deci vedeți că sunt două modalități. Este când ți-a scris textul și ți-l dă, dar este când îi spui autorului despre ce merge vorba, uh-huh, și dumnealui îți scrie. Asta e altceva. Și oricum, dar iarăși, vii la un numitor comun...
0: Da, dar nu știu dacă autorul ar putea să înțeleagă exact ce vrei tu
1: asta
0: și unde vrei să ajungi. Pentru că, hai să fim sinceri, melodiile astea pe care noi le ascultăm sau pe care voi le creați, le scoateți la lumină din cuptorul fierbinte, ele cumva trebuie să ajungă să pătrundă în inima și în sufletul ascultătorului.
1: Asta și este
0: scopul. Și să rămână ca peste timp să îi fredoneze în creier versurile din melodie. Eu, melodia asta cu, când este vorba despre azi ziua mea, prieteni, sună în cap pentru că este ceva mai important atunci când sunt sărbătorile și mai ales dacă noi facem dedicații muzicale, normal că pentru la mulți ani ce pui? Nu pui nu da, știu da, de
1: da.
0: Care.
1: Da, și sunt momente din viață când noi le trăim, an de an, practic.
0: Sau chiar moldoveni din Vița Aleasă, noi chiar suntem niște moldoveni, nu niște oameni foarte bogați, dacă sincer, foarte.
1: Spiritual, și ține de spiritualitate.
0: Și nu doar, și, de, da. Și tot, pentru că...
1: Și de hărnicie, și de, în suflet suntem buni la
0: și
1: inimă.
0: Și atunci când vine cineva la tine, o spiție, încerci să-i scoți tot de frigider ca să nu pleci cumva supărat, mâhnit, flământ de la tine. Tot ce ai mai bun, scoți și pui pe masă, nu?
1: Exact, am să scriu o melodie despre prieteni, așa și se începe. Voi pune tot ce am mai bun pe masă, azi vor veni prietenii la mine în casă.
0: Frumos, da. Noi te provocăm și să fie cât mai repede ca să se apropie sărbătorile de iarnă și să mai vii la noi. Mai ales
1: drag,
0: și
1: da,
0: cu colinde pe care le interpretați împreună cu familie.
1: Da, vom veni cu colinde.
0: Așa că noi ne pregătim să lărgim ușa ca să puteți intra. Hai să mai mergem cu următoarea melodie, următoarea întrebare. Cum alegi melodiile pe care le interpretezi?
1: Deci întotdeauna, dacă știu că am un eveniment, depinde de eveniment. Dacă am nuntă, dacă am cumetrie, dacă am surpriză la domiciliu, de acum știu ce melodii și mi le pun așa într-o ordine. Căci am scris despre băieții tatei care...
0: ador băieții tatei pentru că am ajuns și eu...
1: dumneavoastră, da, cu doi băieți.
0: Am ajuns și eu să am doi băieți minunați și chiar, nu știu cum, mă regăsesc și eu melodii și chiar atunci când mai sunt și alte melodii în care tot te regăsești, nu zadar, universul ăsta lucrează.
1: Da. Dumnezeu are calea lui de a ajunge la inimile oamenilor și eu zic că muzica este una dintre cele mai ușoare căi de a ajunge la suflet și la inima omului.
0: Mai am o întrebare pe care vreau să ți-o adresez chiar în acest moment. Ce înseamnă pentru tine publicul și dragostea oamenilor care te ascultă?
1: Deci eu zic că un interpret fără public nu știu dacă s-ar simți bine. Pentru mine publicul ar zice că este totul, mai ales atunci când sunt apreciat și ascultat de publicul drag. Este o plăcere să ieși în fața publicului. De multe ori avem noi dispoziții, nu avem dispoziții, dar când ești solicitat, trebuie să faci față la acel eveniment, trebuie să fii la nivel, ca oamenii să vadă atât ținuta cât și... Dar oamenii te citesc pe suflet deodată, când cânti melodiile, eu de multe ori, când le cânt melodiile așa, văd oamenii, după asta vin și-mi mulțumesc și zic, de unde aveți așa texte, de unde le-ați scos, sunt toate din viață, toate. Și că așa mi-a dictat inima.
0: Da, într-adevăr, noi, mai ales atunci când chemăm pe cineva să ne facă veselie, nu avem nevoie să-l vedem trist sau că are probleme în familie sau că s-a întâmplat ceva. Ești artist, îți asumi,
1: da,
0: și trebuie să faci față.
1: Sigur.
0: Și respectiv, dacă oamenii o să simtă asta că ceva nu ți-a plăcut, că cum a reacționat cineva, cum a făcut acel gest mimic sau nu știu, nu cred că trebuie să te afecteze, pentru că trebuie să fii călit cumva, da?
1: Da, trebuie să fii întotdeauna la nivel ca să poți cu oamenii să transmiți ceea ce ai în gând să le transmiți și să le faci seara de neuitat. Ca ei undeva să le rămână o amintire frumoasă și să zic că iată, la noi a fost și ne-a făcut dispoziție Grigore Papuc.
0: Minunat. De la cine? Constantin zice, vreau să-mi spună dacă a întâlnit vreun admirator pe care nu-l uită niciodată? Adică dacă ai un admirator pe care nu-l poți uita și îl întâlnești pe la diferite evenimente, concerte?
1: Nu am avut așa ocazie.
0: Adică oameni care se vâră cumva în sufletul tău fără...
1: Nu, n-am avut niciodată. Că eu întotdeauna încerc cu oamenii să discut, să nu mă țin, zic eu așa, mie îmi plac oamenii ominoși, calzi, care întotdeauna ceea ce dăm, aceea primim. N-am avut așa...
0: Și până o să luăm și melodia pe care tot promit că o să ascultăm, o altă întrebare, care este cea mai mare dorință a dumneavoastră pe plan muzical?
1: Vreau să ajung la cât mai multe suflete. Țin minte, într-un timp mă rugam Domnului, mă uitam la televizor și vedeam mulți artiști care îmi plăceau și anume ăștia care cânt cu suflet, care cântă și au succes și au cum să admirați, nu de aceea că arată frumos pe scenă, dar de ceea ce cântă. Și am ajuns și eu, nu zic că i-am ajuns de urmă, dar văd că melodiile mele ating. Și asta pentru mine este cel mai important. De multe ori zic eu, poate undeva nu scriu așa cum trebuie, poate melodia nu e așa cum trebuie, dar eu așa simt și așa cânt. Căci de multe ori, știți cum, mă întâlnesc cu mulți colegi și zice, uite, aici ar trebui așa să cânti, dar alții zic, mă uit cât de bine ai făcut tu notele astea, zic, eu așa le-am simțit să le cânt și așa le-am cântat. Și cred că mai bine decât simți singur interpretul, e de învățat sunt tot mulți să te înveți. Dar totuși când cânți cu sufletul, din suflet vine așa acea melancolie care se dă pe glas.
0: O altă întrebare de la Ludmila din Italia. Bună seara, domnule Ion, bună seara invitatului dumneavoastră. A fi artist chiar cred că cere foarte multă disciplină, sacrificii și cheltuieli, atât energie cât și financiară. Mult respect și referitor la melodia Veniți Acasă, chiar este o melodie preferată de mine. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc. Smile FM și mult succes, domnule Grigore Papuc.
1: Mulțumesc mult!
0: Adică moldovenii noștri se regăsesc în melodiile pe care tu le cânti și pui suflet.
1: Asta este cel mai important. Și mai ascult și eu radio-uri și văd că lumea solicită melodiile mele și asta mă face, știți cum, nu vreau să zic și nici nu vreau să ajung să fiu, că eu întotdeauna zic Domnului, Doamne, dă-mi atâta cât să nu mă schimb, să fiu simplu așa cum mă știi tu că să nu, știți cum lumea zice, că te ridici, ești mândru, ești, eu nu vreau să
0: ajung la... Ai uitat de unde ai plecat.
1: Așa lumea mai... Dar eu zic totdeauna, Doamne, nu mă lăsa să cad în această ispită.
0: Valeria Papuc, doamne, Valeria Ciolacu zice bună seara, domnul Ion, și maestru Grigore Papuc.
1: Eu când aud cuvântul ăsta, maestru,
0: știu că nu-ți place,
1: nu că nu-mi place, dar nu sunt eu la nivelul acela. Mulțumesc foarte mult, căci îmi scriu foarte multă lume, îmi scrie pe Facebook, maestru, dar eu și artist, când îmi spune artist, nu prea nu că nu-mi place, dar nu mă simt eu când merit să-mi zic artist. Eu când mă uit, sunt artiști cu carieră de 25-30 de ani în spate. Iată, acela e artist și...
0: Hai să calculăm câți ani are Grigore Papuc de când cântă. Dacă eu te știu de bunișoară vreme, așa că...
1: Am și eu câțiva ani în spate, dar eu am fost focusat să țin familia grămăjoară. Pentru mine a fost... Vedeți, la mine s-a primit așa că... De asta și zic... Copiii care au susținere de mici și ține de muzică, de să folosească șansa asta. Căci e una când începi cu forțele proprii. Dar la mine s-a primit, trebuie și casă, și familia să o întrețin, și nu poți să pui, să te dezici de una sau... Și eu vreau să merg în timp și băieții să-i învăț muzică și școală și engleză și ce, și ce, și... Dacă ar fi să fie doar de mine, dar... Eu întotdeauna zic că dacă eu n-am să merg acasă, în familie și voi fi primit și fericit, nu o să pot cânt ceva frumos.
0: Am înțeles. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar și melodia pe care tot o așteptăm să o auzim, așa cum am zis, într-o haină nouă, îmbrăcată cu stil și cu mult suflet. Nu aș spune că nu a fost frumos și până a venit, dar iată, ușor ai, cum să zici, s-a maturizat, a crescut cumva, a trecut altă etapă.
1: Asta și este scopul omului în viață, să creștem.
0: Și respectiv o să aflăm noi cumva trecerea asta și ce modificări. Cu siguranță colegii și prietenii mei, ascultătorii postului nostru de radio, o să înțeleagă că, care este altă etapă a melodiei respective. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem cu mare, mare drag și cu melodia Azi e ziua mea.
1: Astăzi este ziua mea, prieteni.
0: Da, astăzi este ziua mea, prieteni. O să ne cânte special pentru toți sărbătoriții din această seară. Noi nu plecăm departe, o să ne reauzim și în ora următoare. Rămâneți alături de Smile FM Moldova și nu plecați departe, ne întoarcem imediat pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romed, o poți descărca gratuit. Și rămâi în continuare cu Smile FM.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
3: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 94. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.

Uite așa, o melodie în premieră absolută aici la Smile FM Moldova. Astăzi este ziua mea, prieteni. Uite ce frumos, de asta spuneam eu că atunci când prietenii adevărați sunt alături de tine și te susțin în total mie.

0: textul și muzica mi aparțin. Aranjamente, am descoperit un băiat foarte talentat. Nu-mi vine să-i zic numele. Cristian Chișlea. Uh-huh. Un băiat foarte talentat, m-a ajutat foarte repede, am făcut și colinda cu dumnealui și această melodie și urmează să mai colaborăm.
1: Și colinde o să mai fie, da?
0: Da.
1: Am înțeles. Hai să mergem mai departe, pentru că avem foarte multe întrebări pe care vreau să le transmit, să nu se supere pe ascultătorii noștri, pentru că ei sunt foarte importanți pentru noi.
0: Mă bucură foarte mult.
1: Care este cea mai mare dorință, asta am spus, așa? Despre, pe plan muzical, da.
0: Da.
1: Nu cred că la această întrebare nu o să ai răspuns, pentru că ai și o melodie. Dacă ai putea dedica o melodie tuturor moldovenilor plecați peste hotare, ce cântec ai alege? De fapt, ai melodia asta?
0: Eu am melodia Pleacă toți peste hotare,
1: da,
0: care tare mult mă doare și vreau ca moldovenii noștri. Este prima mea melodie care am scris-o cu mare durere în suflet atunci când vedeam că toți pleacă, dar mă gândeam că ori să întoarcă, ori să revină. Și tot sper că o să revină, că avem o țară frumoasă, avem niște tradiții frumoase, niște pământuri bogate. Este tot în această țară, nici nu-i cald, nici nu-i răcoare și clima este bună și oamenii sunt buni. Păcat că, nu știu, eu de multe ori zic că aici nu avem un gospodar bun. Dacă ar fi un gospodar bun, eu de multe ori merg chiar traseul și mă uit câte pământuri lăsate de izbele, știi, când aici pământurile astea ar trebui să fie, nu mai li vezi și nu mai vii și oamenii care merg pe acest trasei să oprească, să poată și ei la copii, la să-și ia o ladă de pruni, o ladă de persic, o ladă de așa, pe marginea drumului, poate.
1: Iată, pe fundal o să auzim melodia asta pe care am ascultat-o și sună atât de frumos. Revenim cu mare drag alături de ascultătorii noștri deosebiți și de oamenii care știu să aprecieze ceea ce facem noi, nu doar la radio, dar și zi de zi. Dacă ai avea posibilitatea, ce mesaj ai pentru oamenii care îți ascultă muzica de ani de zile?
0: Eu vreau să le mulțumesc foarte mult, căci fără ei nu aș fi eu cel care sunt, nu aș avea motivație să merg mai departe. Le doresc multă sănătate și întotdeauna am zis că pun pe plan în primul loc, pe primul loc, sufletul. Cu cât văd oameni cu suflet mai bun și mai mare, mai omenoși, cu atât mă simt și eu fericit și bucuros că sunt oameni care încă mai păstrează sufletul bun și curat.
1: O altă întrebare de la Tatiana din Italia. Cum reușește Grigore Papuc să transmită atâtea emoții prin cântecele sale?
0: Cum? Cântându-le din inimă și din suflet.
1: Și trăindu-le.
0: Și trăindu-le, da. Dacă nu le trăiești, n-am vorbit pe această temă, căci dacă nu pui suflet în ceea ce faci. Dar eu cred că oriunde spune suflet, îți primești cu suflet. Chiar și mâncarea când e făcută cu suflet, o altă plăcere ai să o mănânci.
1: Și dragoste.
0: Și dragoste dacă pui. Că știți cum vorba, ce ai pus, drag vecină?
1: Ce ai pus în mâncare,
0: da,
1: de atât?
0: Un leac de sare, un leac de făină și o mână gospodină. Și suflet, cât mai mult dragoste.
1: Am înțeles. Altă întrebare, ce proiecte muzicale pregătești pentru viitorul apropiat? La ce muncește Grigore Papuc în acest
0: moment?
1: Cum
0: am zis, mai am o melodie care urmează să merg să o aranjez. Astăzi prietenii mei buni și adevărați.
1: Așa.
0: Și o melodie care n-aș vrea să divulg acest secret. O melodie care sper mult să placă. Atât.
1: Păi toate melodiile sunt pe placul. Mai ales atunci când îndrăgești omul. Vrei, nu vrei, melodiile pe care el le cântă îți intră în suflet și de toate te legi, pentru că n-ai cum. Despre doi băieți, despre moldoveni din Fița Aleasă.
0: Și dumneavoastră știți despre ce n-am scris.

0: Nu știu dacă eu acum aș putea să spun despre ce. Pentru
1: ce avem noi mai drag în viața asta?
0: Pentru că noi aveam multe persoane dragi în viață, de ce nu?
1: Da, despre părinți am scris, despre copii am scris, urmează o melodie, despre cum scumpa soție. A,
0: dar pe ai o melodie despre...
1: Ce e încă așa, trebuie.
0: A, trebuie altă haină, da?
1: Da, și vreau, nu popular, dar vreau muzică ușoară, așa, lentă. Este în plan, este... urmează.
0: Am înțeles. Înseamnă că noi, pentru toate soțiile care sunt în țara noastră, o să aibă din nou o melodie pe care noi bărbații putem să o dedicăm.
1: Dacă o să vă regăsiți, exact.
0: Păi nu, dacă și titlul este cumva la mulți ani, draga mea soție, sau cum se numească, scumpa mea,
1: domnul,
0: te iubesc.
1: Mă descoasiți foarte mult.
0: Ah, ok, bun.
1: Te poți să vă cânt o lecuță dacă...
0: Hai să cânt. Eu am să opresc fundalul ca să fie așa mai...
1: Pentru soția mea frumoasă, eu am să cânt căci o iubesc. Ea este raza de lumină și căldură în casă. O, Doamne, cât îți mulțumesc!
0: Ce frumos! Uite, deci nu vreau să pârnesc fundalul, știi? Să rămână în minte și în amintire, da, pentru ascultătorii noștri, când o să vii în premieră, să țină minte versurile, da? Eu chiar, doamna Valeria, să notați aceste versuri pe care Grigore Papucu le-a cântat aici în premieră, fără modificări de voce, fără, chiar dacă nu ești răcit, da?
1: O leacă pe nas, văd că ceva... O leacă sunt răcit. A. Simt că nu-s coardele vocale cum trebuie. Dar eu cânt așa cum întotdeauna... Da, este mai bine când... Păi melodia Doamne, roata mai oprește, a urmat... A trecut foarte mult timp până am înregistrat vocea.
0: Dați în minte când spunea, nu pot,
1: bam, nu pot, da.
0: Bamba, ești acum, studioul erau ocupați.
1: Când ei puteau, eu eram cu vocea...
0: Da, tu nu puteai, da. Și tot invers, și te-a dus...
1: Și a durat un an și ceva, îmi pare că până...
0: Păi uite, vezi, când viața de artist nu este întotdeauna veselă, știi?
1: Ce să facem? Așa-i.
0: Așa-i viața, da?
1: Da.
0: O altă întrebare, dacă ai putea să te întorci la începutul carierei tale, ce sfat ți-ai dat ție?
1: Bună întrebare. Încă o dată?
0: Dacă te-ai întoarce la începutul carierii tale, ce sfat ți-ai da? Adică, ce ai putea să faci acum dacă te întorci de la început?
1: Deci, noi toată viața învățăm.
0: Așa.
1: Și întotdeauna tindem să fim mai buni. Clar că mă uit în urmă și aceeași îmbrăcăminte, și aceeași, dar... Știți, iarăși ajungem acolo. Când
0: nu
1: ți-a
0: spus
1: cineva,
0: nimeni.
1: Una îți spune, dar când ai posibilități.
0: Ah, înțeles.
1: Căci o socoș manual nu e aceea care e făcută la mașina de cusut.
0: Am înțeles.
1: Și ca să ieși pe scenă, să ai o ținută, iarăși trebuie să ținem la tradițiile noastre, să păstrăm acei meșteri populari care să-i motivăm și pe ei să... Că mâine, păi mâine nu o să avem de unde lua aceste haine naționale dacă nu o să-i motivăm. Și eu văd acum în ziua de azi toți trec la stilizat, dar trebuie să ne păstrăm ceea nostru, cu sud de mânuța unei femei cu suflet care tot... Știți cum? Noi interpreții suntem... Când facem o melodie ca... Așteptăm să vedem ce o să primească și reacția publică. Așa și doamna care coasă cămașa. Tot așa pune suflet și așteaptă ce o să primească la urmă. Și mai ales cine o să cânte cu ea. O să placă la public. Și întotdeauna noi îi menționăm cine le-a cusut, cine le-a... Deci spun că multe aș schimba eu dacă aș fi...
0: La început, da.
1: Dar știți cum? Eu zic întotdeauna este loc de mai bine.
0: Am înțeles. Grigore Papuc, o altă întrebare. Ce te emoționează mai mult, aplauzele publicului sau un mesaj sincer primit după concert?
1: Ambele, dar pentru noi artiștii aplauzele cred că sunt cele mai primite. Cele mai, prin asta se manifestă publicul cum ai ajuns la sufletele lor și cum i-ai distrat, cum i-ai...
0: o întrebare pe care știu că de fiecare dată când vii la noi zici că eu te provoc să te emoționezi. Și întrebarea sunt în felul următor. Ai cântat vreodată o melodie cu lacrimi în ochi?
1: Bună întrebare, dar nu numai odată. Însăși melodia Rugă pentru părinți și Veniți la casa părintească, eu țin minte când mi-a dat prima dată aranjamentul, piesa aranjată, am avut o comandă la, nu mai țin minte, la Bălți, în Părțelcelea, și mergeam în mașină și tot drumul am plâns. Atât de bine mi-a aranjat-o doamna Anatoluviță, atât de... Uitați-vă, mergeam și de aici cântam și de aici... Și îmi puneam întrebarea, cum am să o cânt eu în fața publicului? Și într-adevăr e foarte greu. E foarte greu să te ții. Mai ales când te uiți, iarăși ajung la cec. Nu trebuie să te uiți la oameni. Dar eu vreau să văd acele privire a oamenilor, cum ei te primesc, cum ei te... Și când îi vezi cum plâng și se uită la tine, că automat, că eu de multe ori cânt melodia și încerc să fug de amintirile care le-am trăit. Dar când văd în ochii mamelor, în ochii, automat se face un nod în gât și lacrimile, și atunci și vocea cedează. Sunt, au fost de multe ori cazuri.
0: Ce ar zice părinții tăi acum dacă te-ar vedea și dacă tu i-ai auzi?
1: Eu cred că ei se bucură de acolo de sus, cu toate că,
0: hai că te fac
1: viziunea lor a fost alta pentru mine. Dacă eu v-am spus că de la 6 ani am început să cânt și aveam succes și părinții nu mi-au dat voie să mă duc mai departe să cânt. Și vedeți că bunul Dumnezeu are calea lui, el știe mai bine, eu întotdeauna îi mai, cum, eram supărat pe ei că nu mi-au dat voie, când eram mic nu înțelegeam, dar pe urmă am înțeles că o carieră nu se face ușor. Dar zic că bunul Dumnezeu o să îmi dea cei de ce știe el mai bine. Și eu întotdeauna mulțumesc Domnului pentru soția care mi-a dat-o, copiii, familia care o am și îi întreb întotdeauna pe copii. Voi sunteți fericiți? Și îi zic da. Pentru mine asta e cel mai bun lucru ca tată să aud.
0: Cel mai mare răsplată pentru tine.
1: Că nu mă scol în zadar dimineața și vin seara. Când aud copiii și soția fericite, pentru mine asta este un lucru care, știți cum, de multe ori noi mai obosim, mai vrei să cedezi. Dar auzind așa mesaje, eu zic că trebuie să mergem înainte.
0: Minunat. Și vreau să te fac totuși să ai emoții în această seară.
1: Chiar vreți să mă vedeți cum plâng, trebuie să mai beau apă.
0: Poți să bei, da, o gură de apă. Ți-ai imaginat vreodată că mama poate să intre la concertul sau la un eveniment unde cânti tu? Să spun, să aplaude. Mă mândresc cu tine, dragul mami.
1: Nu pot să-mi închipui lucrul acesta, căci eu sunt, de felul meu, eu sunt realist.
0: Așa.
1: Știu că ei de acolo de sus, oricum văd, oricum Dumnezeu știe fiecare om ce cale trebuie să urmeze, ce cale trebuie să meargă și cred că unii undeva și pe ei doare fapt că nu m-au lăsat atunci, dar știți cum, dacă mergeam de mic, poate avea să fiu cu mult mai puțin lângă ei și avea să am regrete cu mult mai mare. Dar așa eu văd că toate s-au așezat la locul lor și familia frumoasă și cariera merge și sunt sănătoși. Dacă sunt sănătoși, am părinți, soții și întotdeauna mă duc la ei cu dragul și mă primești pe această cale. Vreau să-i salut, să le mulțumesc pentru soția care mi-au crescut-o, pentru gândurile bune, pentru toate care le fac pentru noi. Eu zic totuși Dumnezeu lucrează prin calea lui și are el
0: planurile
1: lui, da.
0: Mai am o întrebare pe care noi știm că ai și melodii dedicate. Care este cântecul pe care l-ai dedicat mamei tale?
1: Este Rugă pentru părinți. Eu pentru ambii. N-am vrut să fac o diferență, căci ambii părinți întotdeauna sunt, muncesc pentru noi și noi vedem, când suntem părinți, vedem că și mama, atât cât și tata, muncesc ca copiii să ajungă undeva.
0: ce, dacă, da, ce înseamnă pentru tine să fii apreciată de oamenii simpli care îți ascultă muzica acasă sau la muncă? Eu știu că tu ai răspuns la întrebarea asta și poate...
1: Dar vreau ca ascultătorii să știi că mie tare mult îmi plac oamenii modești. Simplitatea în om
0: valorează
1: e cel
0: mult.
1: Mai mult care, care eu văd și zic însăși simplitatea va schimba lumea și bunătatea. Că omul simplu este și bun.
0: Am înțeles. Dacă viața ta ar fi o melodie, ce titlu i-ai da? Nu te-ai gândit precis la asta.
1: Da, chiar nu m-am gândit. Și stau și mă gândesc și nu-mi dau seama cum aș vrea să-i pun denumirea. Viața cu bun ești cu riele sau...
0: Trecut prin lume.
1: Trecut prin lume sau... Repede mai treci tu viață. Nu m-am gândit.
0: Frumos. Despre copilărie, n-ai vrea să cânți?
1: Aș vrea. Vreau un cântec despre satul meu natal să scriu. Este tot, am câteva strofe, plan. Da. Da, dar muncim, încet ușor. Cineva mi-a spus, nu trebuie mult.
0: Puțin, dar bun.
1: Puțin, dar bun.
0: Și ultima melodie. Ultima întrebare. Ce ai vrea să rămână în sufletul oamenilor după ce îți ascultă cântecele?
1: Vreau să rămână ceea ce îi face fericiți. Amintirile cu cei dragi.
0: În ce s-au regăsit?
1: În ce s-au regăsit, da. Și să mă ierte dacă îi fac să lăcrămieze de durere. Eu doar am scris, încă o dată spun, din suflet și pe uneori, unele melodii chiar și când le scrieam, plângeam. Chiar acest Veniți la casa părintească, de multe ori mi-aduc acest refren, mi-l aduc aminte și de câte ori merg la casa părintească, când ajung la poartă, parcă mi se... Ia că m-ați făcut să am emoții. Parcă mi se rupe inima.
0: Da.
1: Când știu cum era casa îngrijit și frumoasă și păsări în ogradă și tot și acum intri și...
0: Nu-i nimeni.
1: Da, nu-i nimeni și toate stric, toate... Așa e viața, cu bune și cu rele.
0: Totuși
1: dar e frumoasă,
0: făcut, nu?
1: Dar e frumoasă, da. Totuși, ți-a plăcut.
0: Un mesaj de la familia mea care mă ascultă. Zice, bună seara domnul Ion, bună seara domnul Grigore, vă ascultăm cu drag și apreciem munca pe care o faceți pentru a ne aduce muzica frumoasă. Spuneți-ne, vă rog, care este cântecul pe care publicul vi-l cere cel mai des la concerte sau la evenimente private. Vă dorim mult succes, oameni frumoși alături și aplauze la fiecare apariție.
1: Deci la început era melodia Rugă pentru părinți. După care văd că foarte mult este solicitat și Doamne, roata mai oprește. Doamne, multă lume se regăsește.
0: N-ai cum, pentru că într-adevăr, cum ai spus la început, uite, parcă ieri erau mici, astăzi băieții sunt la...
1: 17 ani are Laurențiu. Clasa 11.
0: Mai
1: e cu un cap mai înalt ca mine.
0: Ca tine.
1: Da, și Marius are 14 ani.
0: Mulți înainte.
1: Că nu de mult...
0: Îl ducei la grădiniță, da?
1: Da, și vreau să un mesaj la oameni. Oameni buni, viața trece în grabă, noi alergăm. Trebuie să, important să fim fericiți în viață. Dacă nu suntem fericiți, cred că așa și zic eu în melodia Doamne, roata mai oprește. Că dacă nu trăim frumos, degeaba mai trăim.
0: Un alt mesaj, bună seara Smile FM, bună seara domnul Grigore, vă ascultăm cu mult drag și ne bucurăm să vă auzim și în direct la Smile FM. Muzica dumneavoastră ne aduce bucurie și ne amintește de momentele frumoase petrecute alături de familia. Vă dorim multă sănătate, inspirație și cât mai multe cântece care să ajungă la inimile oamenilor.
1: Mulțumesc foarte mult pentru mesaj, asta tind să fac și sper că îmi reușești. Și eu am să vă rog, domnule Ion, la urmă, spuneți melodia, ce este mai sfânt pe lume? Pentru toți radioascultătorii dumneavoastră fideli și pentru toată lumea, și să le doresc sănătate, căci fără sănătate omul cred că simte cel mai bine atunci când, știți cum, când suntem sănătoși vrem multe, dar când ne lipsește sănătatea vrem doar una, așa că bunul Dumnezeu să ne dea sănătate, că asta e mai important.
0: Noi de toate am putea să vorbim, dar timpul ăsta nu ține cu noi, timpul fuge. Doamne, oprește timpul în loc.
1: Doamne, roata, mă oprește.
0: Și cum era și melodia lui Irina Login.
1: Mai întoarce, Doamne, roata,
0: să mai văd odată soarta. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd pe mama și tata. Cum ne așteptau, cum ne petreceau și tot spuneau, veniți acasă, mai copii, atât cât părinții sunt
1: mai
0: vii.
1: Vida.
0: Că va veni ziua în care
1: a venit,
0: o să
1: a
0: vrei
1: venit
0: să
1: ziua.
0: Vii acasă
1: și nu ai la ce.
0: Și nu o să ne găsești.
1: A venit. Și eu, pentru că părinții, soții trăiesc tot la sat, eu cu mare plăcere mă duc, eu mă regăsesc în sat, nu știu de ce, așa mă simt, mă încarc cu energie, dar mai ales când mă duc la casa părintească, uitați, vă simt așa o... Soția îmi zice, te-ai încărcat bateriile? Zic, da, uitați-vă, chiar așa sunt energia asta pământului și când nu mă duc mult timp, aștept cu nerăbdare să ajung la poartă, să intră în casă, lecut, să văd, să mi-am duc aminte, să... Și după asta vin așa... Împlinit.
0: O vorbă să schimbi, da, și tot contează, da, da, foarte mult. Domnul Grigore, noi vă mulțumim tare, tare mult că ați fost alături de noi.
1: Cu mare plăcere, cu mare drag.
0: Vă așteptăm, iată, acuși vine...
1: Am să venim cu colendat. Sper să vrea și băieții să facem aici un...
0: Păi da, să vină să vadă cum este în studioul nostru, pentru că ei n-au fost niciodată. Să vină scumpa soțioară, că ea tot n-a fost la noi în studio.
1: Sperăm.
0: Și...
1: echipa... Farmec 4 de acum.
0: Nu trio, da?
1: Da.
0: Am înțeles. Ce mesaj ai pentru ascultătorii noștri și pentru toți oamenii care îți apreciază muzica? Nu doar pentru cei care ne sunt pe frecvență, dar și cei care ne urmăresc online, pentru că și pe site au
1: Vreau să le mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru că o muzică care nu se ascultă se uită. Vreau să le doresc ca să păstreze sufletele curate. Să îmbrățișez cât mai mult pe cei dragi, cât au posibilitate. Și dacă îmi permiteți, astăzi este ziua unei surioare de-a mele, Veronica, care împlinește o vârstă frumoasă și pe această cale vreau să... Și această melodie care de la sfârșit, care va fi ce este mai sfânt, să fie și pentru surioara mea.
0: Hai să o sunăm în direct pe sora și să spui așa telefonul.
1: Să încercăm?
0: Da.
1: Dacă va răspunde?
0: Îți cer scuze de la cei care te urmăresc pe tine pe pagina ta de socializare, dar vrem să-i spunem la mulți ani așa frumos în emisie directă și să dai la telefon acolo, să pui așa mai aproape ca să se audă.
1: La căști?
0: Nu, la microfon. Să auzim în... așa. Și mai dă-mi în partea asta telefonul. Așa, așa. Oh, se aude altfel.
1: Dacă vă răspund, eu am felicitat-o de acum, dar...
0: Nu, noi am vrut și noi să-i spunem la mulți ani, așa, să audă o lume întreagă cine astăzi este sărbătorită. Mai ține un pic, că avem timp.
1: Cred că gătește bucatele.
0: Și noi după asta ne ducem direct acolo. În Italia, da?
1: Nu, e la Chișinău. Surioara de la Chișinău. Eu am 3 surori. Una e în Italia și 2 sunt în țară.
0: Am înțeles. Și una e... Amândouă sunt în Chișinău, da?
1: Nu, una este în Fârlădeni, unii soția. Și una în Chișinău, da.
0: Am înțeles. Bine, o să-i transmitem noi la mulți ani.
1: Da.
0: Îi spunem să fie sănătoasă, plină de viață, cu zâmbet frumos pe față, să aibă mereu oamenii dragi aproape și orice își dorește să se împlinească. Pentru că viața asta așa de repede mai trece și doar amintiri frumoase să le păstreze în suflet și în inimă.
1: Da, la mulți ani, dragă surioară. Știi că noi te respectăm, te iubim și îți dorim mult sănătate.
0: Îți mulțumim tare mult pentru că ai fost alături de noi. Am trecut o oră deja de când suntem...
1: Vedeți cum timpul zboară.
0: Și îți mai aduce aminte când erai la promingeri, spuneai că cât de repede mai trece timpul.
1: Și de atunci simțeam încă. Dar acum încă mai repede,
0: mai repede trece. Da? Bine, ce este mai sfânt pe lumea asta, ascultăm în acest moment, aici pe frecvențele Smile FM Moldova. Noi atât am reușit să facem în această seară minunată. Te așteptăm cu alte noutăți muzicale, cu Lada Dezestre, să înmulțești, să o deschidem aici în studioul la Smile FM. Te lăsăm cu Doamne ajută și cu îngeri asupra ta și a familiei și Doamne să ne dea cât mai mult timp alături de cei dragi.
1: Da, vă mulțumesc mult pentru invitație, mult succes în viitor, Smile FM și dragi radioascultători, ascultați muzica care vă reprezintă, care vă regăsiți în ea. Că noi, interpreții, scrim pentru dumneavoastră și de aici ne recurim și noi sufletele. Sănătate să aveți!
0: Da, mulțumim și te uiți și în camera asta, pentru că te-ai uitat în camera ta, dar acum uite și la mine și îți zi o seară frumoasă.
1: Seară frumoasă și să fiți sănătoși și să vă fiți cei dragi alături.
0: Mulțumim tare mult, Grigore, că ai fost alături de noi. Ascultăm ce este mai sfânt pe lume și asta este ultima melodie pe care o aducem în dar în această seară minunată, pe 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedeu, poți descărca gratuit și fii alături de noi în marea noastră familie a oamenilor zâmbitori. Ce este mai sfânt pe lume, Grigore Papuc, la Smile FM Moldova.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: Ce-i-o?

0: check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM. Hai! Eu mă spăs!

0: you should take it off.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Începe Dance and Smile. Cea mai bună muzică, cele mai tari remixuri, cei mai tari

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre beneficiile consumului de cartofi dulci. Cartofii dulci sunt bogați în beta-caroten, vitamina C și fibre. Aceștia pot contribui la menținerea sănătății ochilor, la întărirea sistemului imunitar și la îmbunătățirea digestiei. Include cartofii dulci în alimentația ta prin prepararea lor la cuptor sau în supe sau în salată. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Katy Perry și-a propus să aprindă cerul muzicii pop cu Firework, un imn exploziv lansat în 2010, care rămâne și astăzi una dintre cele mai influente piese ale sale. Odată cu acest cântec, artista și-a consolidat statutul de simbol al puterii și autodepășirii.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Firework a fost scrisă de Perry împreună cu Easter Dean, Stargate și Sandy V. Inspirația pentru versuri vine dintr-un pasaj din romanul On the Road de Jack Kerouac, care vorbește despre oameni plini de viață și care strălucesc ca focuri de artificii. Katy Perry a dorit ca piesa să devină un imn personal care să inspire ascultătorii și să-și descopere scânteia interioară și să nu se teamă să strălucească. Ea a declarat în multiple interviuri că piesa este despre a depăși barierele interioare și a atinge potențialul maxim.
1: I want to be around the people that are fizzing and bubbling and they're like fireworks. They are bursting in the sky and making everybody go you know, the people that are just like, that make life, you know, worth living 110%.
0: Firework a obținut premiul MTV pentru cel mai bun videoclip în 2011 și a fost nominalizată la Grammy. De asemenea, artista consideră această piesă drept opera sa de suflet și a fost apreciată de colegii din industrie pentru mesajul său puternic.

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: This is your station. Smile FM.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință aflăm povestea unui obiect nelipsit din viața modernă, căștile audio. Primele căști au apărut la începutul secolului 20 și erau folosite de operatorii de telefonie și de radio. În 1910, inventatorul Nathaniel Baldwin a construit primele căști de tip modern în propria bucătărie. Marina americană le-a cumpărat imediat, impresionată de calitatea sunetului. Tehnic, căștile nu sunt altceva decât difuzoare în miniatură. Ele au o membrană care vibrează sub acțiunea curentului electric, iar vibrațiile se transmit direct în ureche, oferind o experiență personală și izolată. De la modelele mari și grele, căștile au evoluat către cele portabile, apoi la cele fără fir, bazate pe Bluetooth. Astăzi, unele căști includ și tehnologii precum anularea zgomotului sau sunet 3D, ducând experiența audio la alt nivel. Așadar, de la piesa de laborator a unui inventator la accesoriul nelipsit al oricărui telefon, căștile audio au schimbat felul în care ascultăm lumea. Iar tu ai ascultat Pastila de știință. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.

Turn your radio up! Yes! Asculți Smile FM Happy Music.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

poate. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.